0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Kast. Kao što ste čuli prethodnu pjesmu, poslije naše uvodne špice, bio to Željko Joksimović, o kojem ćemo govoriti u nastavku. Željko Joksimović rođen je u Beogradu 20. aprila 1972. On je muzičar, pjevač, kompozitor, autor. Jedan je od najpopularnijih pjevača kako u Srbiji, tako i izvan nje, dakle kompletnog regiona. Eurosong u 2004. predstavljao je Srbiju i Crnu Goru sa pjesmom Lane moje i osvojio drugo mjesto nakon ukrajinske predstavnice Ruslani. Na izboru za pjesmu Euroviziju u Srbiji

Gori 2005. Komponovao je pjesmu Jutro koja je izvodila Jelena Tomašević i zauzela drugo mjesto nakon podgoričkog sastava No Name. Godine 2006. komponuje pjesmu kojom sarajevska grupa Harima Tahari na Eurosongu 2006. predstavlja Bosnu i Hercegovinu i osvaja treće mjesto. Napisao je pjesmu Oro koju je na Eurosongu 2008. Jelena Tomašević pjevala za Srbiju i osvojila šesto mjesto. Vodio je sve tri večeri pjesme Eurovizije 2008. u Beogradu. Pored muzičkog talenta, Željko Joksimović ističe se i kao poliglot. Prilikom intervjua na jednoj televizija rekao je da govori čak pet jezika: ruski, poljski, engleski, grčki, francuski. Bio je u žiriju u popularnom muzičkom šou X Factor Adria sezone 2015.

U 2005. Joksimović izdaje četvrti album koji je prodan u preko 500.000 primjeraka u saradnji sa produkcijskom kućom Kobra, radi muziku za film Ivkova slava. Željko Joksimović je 2006. komponovao glazbu za pjesmu Lejla sa kojom je Hari Matahari predstavljao u Bosnu i Hercegovini na pjesmu Eurovizije u Atini i osvojio treće mjesto. I 2004. i 2006. Joksimovićeve kompozicije su proglašene najboljim prema mišljenju svih kompozitora, sudionika festivala i akreditiranih novinara.

pjesmi Euroviziji. Trebao je komponovati pjesmu za Irinu Dorofejevu koja bi predstavljala Bjelorusiju na pjesmi Euroviziji 2011. u Düsseldorfu, ali od toga se odustalo. Željko Joksimović je predstavljao u Srbiju na Eurosongu 2012. u Baku, Azerbejdžan, i predstavio je pjesmu Nije ljubav stvar, te osvojio treće mjesto sa 214 bodova. Diskografija Amalija 99. Vreteno 2001. 111 2002. The Best of Željko Joksimović 2003. Ima nešto u tome što me nećeš 2005. I Jugoslava slava 2005. Muzika za film. The Platinum Collection 2007. Beogradska arena live 2008. Zatim Ljubavi 2009. Od srca na dar 2011. Najljepše balade 2011. Željko Joksimović mini Gord Production 2015. godine. Poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, pratili ste Radio Kast, govorili smo o Željku Joksimoviću, a slušali njegove pjesme, i sa još jednom završit ćemo ovo izdanje Radio Kasta.

Joksimović je zajedno sa Jovanom Janković vodio program pjesme Eurovizije u Beogradu 2008. Iste godine on je komponovao i radio aranžman za pjesmu Oro, koja je u izvedbi Jeleni Tomašević pobjedila na Beoviziji, zatim zauzela 6. mjesto na

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuje i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: Vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.
1: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana, koji su bili najavljeni za danas, odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije, zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija Logistika BiH nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Predstavnici Irana i zemalja Perzijskog zaljeva danas bi u Omanu trebali razgovarati o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz Hormuški mureuz državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Blokada Hormuškog mureuza traje više od 6 mjeseci od početka rata na Bliskom istoku i dodatno utiče na globalno tržište energenata. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu. Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjio je proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina širom Rusije. Ukrajina, koja se suočava s redovnim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi. Drugi teniser svijeta, Nijemac Aleksandar Zverev, pobjedio je na US Openu nakon što je sinoć u finalu u Njujorku pobjedio 9. igrača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona. Ovom pobjedom Zverev je stigao do druge Grand Slam titule u karijeri nakon osvajanja ovogodišnjeg Roland Garrosa. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 10 stepeni, Sarajevu 11, Tuzli i Bihaću 12, Zenici 13, Banja Luci 15, Mostaru 18 i u Neumu 20 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi. Kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: kojim značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Pjesma se zove Moj grad. To još niste čuli, to nema nigdje. To smo ne vidio kad se ti zada sa neba.

duša je danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, a negdje između vrha i dna.

opredjeljenje biti vezano za filmsku umjetnost. Volio sam filmove, a sve to korijene vuče iz porodice. Moj dajđa je bio producent i moj tata je cijeli život bio u Proleteru u dramskoj sekciji. Glumio je, mama je bila asistent režije. Kao dijete sam se sretao sa radom na filmu. Sjećam se, bio sam veoma mali, kada sam bio statista u filmu Parče plavog neba. Film me je fascinirao, priča Kenović. Neki od najpoznatijih filmova na kojima je radio, Ovo malo duše, Kuduz, Savršeni krug, Gori vatra, Kod Amidže Idriza i drugi. Bile su ovo crtice iz prošlosti, a mi nastavljamo buđenje uz muziku. 6 sati 50 minuta, sretan put i strpljenje u vožnji svima vama koji ste za volanom.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Radio Gračanice. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: preko uređenja pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. MAK, centar inovacija.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

7:15, nastavljamo druženje sa vama u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Gračanice. 11 stepeni Celzijevi trenutna je temperatura u našem gradu. A pregled servisnih informacija otvaramo sa izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta, evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, 2 sa materijalnom štetom, a u 4 pored materijalne štete 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede i 5 osoba za čije povrede se ljekari nisu izjasnili. 4 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su u protekla 24 sata evidentirali izvršenje 4 krivična djela i javni red i mir narušen je u jednom slučaju. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a službenici hitne medicinske pomoći obavili su 120 pregleda. 10 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 17 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 2 pacijenata. Nema najavljenih radarskih kontrola ovoga jutra za područje Gračanice. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, raskrsnica cesta M18 R470, Tuzla Simin Han, Srebrenik, raskrsnica na cesti M18, a molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postepeni porast oblačnosti očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijevih. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magli. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Preporuka je da ne mijenjate frekvencije u 7:30, poslušajte rubriku Aktuelno, a vijesti donosimo tačno u 8:00.

0: aktuelni.
1: U narednim minutama rubrike Aktuelno slijedi informacija o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 20.

0: im značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Gračanice. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, pokazuju rezultati ankete o radnoj snazi koju je objavio Federalni zavod za statistiku. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji je bilo približno 798.000 zaposlenih osoba. Već u drugom kvartalu njihov broj je pao na 771.000, što predstavlja smanjenje od 3,3%. Istovremeno je povećan broj nezaposlenih. U prvom kvartalu evidentirano je približno 115.000 nezaposlenih osoba, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124.000, odnosno 7,8% više. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je ukupno 913.000 ljudi, a u drugom kvartalu taj broj je smanjen na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je sa 934.000 na 952.000. Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti prve odgovore. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra ukoliko se dotada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka s pojedinim institucijama. Uprava za indirektno oporezivanje je do sada zaprimila ukupno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Najviše ih je stiglo u regionalni centar Tuzla, ukupno 580. U Sarajevu su zaprimljena 321 zahtjeva, Banja Luci 228, a u Mostaru 105. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini mogle bi u narednom periodu biti pod dodatnim pritiskom zbog snažnog rasta cijena nafte i dizela na svjetskom tržištu, iako to ne znači da će poskupljenje na domaćim pumpama uslijediti automatski ili odmah. Cijena sirove nafte Brent posljednjih dana ponovo je premašila 100 dolara po barelu, dok je globalno tržište dizela posebno opterećeno smanjenom ponudom i poremećajima u snabdijevanju. Reuters navodi da su među glavnim razlozima geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, problemi s transportom nafte kroz ključne pomorske pravce i smanjena dostupnost rafiniranih goriva. Bosna i Hercegovina zavisi od uvoza naftnih derivata, zbog čega promjene na međunarodnom tržištu vremenom mogu uticati i na nabavne, a potom i maloprodajne cijene. Esmir Bajraktarević dobio je priliku od prve minute u dresu PSV Eindhovena i odmah je iskoristio upisavši dvije asistencije u prvom poluvremenu utakmice protiv Sparte Rotterdam. Gosti su poveli u 15 minuti, ali PSV je vrlo brzo stigao do izjednačenja. U 23. minuti Bajraktarević je sjajno centrirao i namjestio pogodak Svenu Nansu za 1-1. BH reprezentativac nije se zaustavio na tome. U 39. minuti ponovo je učestvovao u akciji za pogodak. Za Esmira Bajraktarevića ovo je prvi ovosezonski nastup u kojem je utakmicu počeo od prve minute, a dvije asistencije mogle bi dodatno učvrstiti njegov status u ekipi. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Ekonomsko propagandno.

8 sati i 23 minute, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa jutarnjim programom, a ovoga jutra ćemo o najaktuelnijim informacijama kada je riječ o nafti, gorivu i onome što se dešava na Bliskom istoku. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su jučer nove izvještaje o napadu na brod u Hormuškom Moreuzu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezanih sa Iranom po globalno snabdjevanje energijom nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Agencija povezana s britanskom mornaricom saopćila je da je primila izvještaje o tome da je projektil pogodio brod dok se kretao kroz Moreuz. Do ranih sati u nedjelju nisu poznate razmjere štete niti stanje posade, navela je agencija, prenosi Reuters. Izvještaj je uslijedio dan nakon što je Saudijska Arabija objavila da je iz predostrožnosti privremeno zatvorila svoj naftovod istok-zapad nakon napada dronom za koji su i Bagdad i Rijad naveli da je pokrenut iz Iraka gdje djeluje milicija koja podržava Iran. Nastavak napada u sve širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovo premašila $100 po barelu. Naftovod istok-zapad, dug 1200 km koji se proteže preko Arapskog poluostrva, služio je kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka tokom proteklih 6 mjeseci, dok je Hormuški Moreuz bio uglavnom zatvoren zbog ratnih dešavanja. Tim naftovodom transportovano je između 4 i 5 miliona barela dnevno, što čini 4 do 5% globalne ponude, čime je Saudijska Arabija pošteđena najvećeg dijela poremećaja koji su pogodili druge izvoznike nafte i gasa iz zaljeva. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Satelitski snimci prikazivali su crni dim kako se diže iz dijela naftovoda južno od Medine. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu, čiji se obim procjenjuje, saopćilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o uticaju na izvoz. Američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u posjeti Irskoj radi prisustvovanja golf turniru u jednom od svojih odmarališta, izjavio je da je za to

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Moram ti još jednom reći,
4: hvala.
3: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

drugom kvartalu bilo 124.000, odnosno 7,8% više. Prema podacima iz izvještaja, radnu snagu u prvom kvartalu činilo je ukupno 913.000 ljudi, a u drugom kvartalu taj broj je smanjen na 896.000. Broj osoba koje se nalaze izvan radne snage povećan je sa 934.000 na 952.000. Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti prve odgovore. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra ukoliko se dotada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka s pojedinim institucijama. Uprava za indirektno oporezivanje je do sada zaprimila ukupno 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Najviše ih je stiglo u regionalni centar Tuzla, ukupno 580. U Sarajevu su zaprimljena 321 zahtjeva, Banja Luci 228, a u Mostaru 105. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini mogle bi u narednom periodu biti pod dodatnim pritiskom zbog snažnog rasta cijena nafte i dizela na svjetskom tržištu, iako to ne znači da će poskupljenje na domaćim pumpama uslijediti automatski ili odmah. Cijena sirove nafte Brent posljednjih dana ponovo je premašila 100 dolara po barelu, dok je globalno tržište dizela posebno opterećeno smanjenom ponudom i poremećajima u snabdijevanju. Reuters navodi da su među glavnim razlozima geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, problemi s transportom nafte kroz ključne pomorske pravce i smanjena dostupnost rafiniranih goriva. Bosna i Hercegovina zavisi od uvoza naftnih derivata, zbog čega promjene na međunarodnom tržištu vremenom mogu uticati i na nabavne, a potom i maloprodajne cijene. Esmir Bajraktarević dobio je priliku od prve minute u dresu PSV Eindhovena i odmah je iskoristio upisavši dvije asistencije u prvom poluvremenu utakmice protiv Sparte Rotterdam. Gosti su poveli u 15 minuti, ali PSV je vrlo brzo stigao do izjednačenja. U 23. minuti Bajraktarević je sjajno centrirao i namjestio pogodak Svenu Nansu za 1-1. BH reprezentativac nije se zaustavio na tome. U 39. minuti ponovo je učestvovao u akciji za pogodak. Za Esmira Bajraktarevića ovo je prvi ovosezonski nastup u kojem je utakmicu počeo od prve minute, a dvije asistencije mogle bi dodatno učvrstiti njegov status u ekipi. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

su nam u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U 4 nesreće, osim pričinjene materijalne štete, 4 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, dok se za 5 ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 2 saobraćajne nezgode bile su samo sa materijalnom štetom, a 4 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je u protekla 24 sata evidentirano izvršenje 4 krivična djela, te je u jednom slučaju narušen javni red i mir. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 120 pregleda. 10 pacijenata bilo je sa povredama, nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 17 pacijenata, u UKC Tuzla su upućena 2 pacijenta. U općoj bolnici Gračanica u danima vikenda pregledano je 229 pacijenata, na daljem liječenju zadržano je 15 pacijenata, u UKC Tuzla je upućeno 8 pacijenata, a nije bilo novorođenih beba u Gračanici. Što se tiče temperature vazduha u našem gradu, temperatura u blagom porastu u odnosu na jutros, trenutno 14 stepeni Celzijevih. Oblačno je, meteorolozi su za danas u našoj zemlji najavili pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 29 stepeni Celzijevih. A što se tiče biometeoroloških prilika, većina populacije bit će dobrog raspoloženja, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magli. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Ni danas nema najavljenih radarskih kontrola za Gračanicu. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Juče je veći dio dana, dobar dio našeg grada bio bez električne energije. Nadamo se da ste znali kako iskoristiti te sate bez struje. Za danas nema najavljenih planskih isključenja. Ono što slijedi u nastavku jeste dobra muzika za lijep početak novog dana. Oglasi obavještenja su u 9 sati i 45 minuta, vijesti su u 10. Nakon vijesti rubrika Da li ste znali u 10 sati i 20 minuta, u 10:30 poslušajte prvo neposredno obraćanje političkih subjekata za predstojeće izbore. Drugo neposredno obraćanje je u 11 sati i 20 minuta. 11 sati i 10 minuta, a treće je u 12 sati i 20 minuta. Nastavljamo mi sa programom, a vas pozivamo da ostanete uz Radio Gračanicu.

0: Fisurs. Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Na izletištu Vis jučer je održana 10. traktorijada koju je organizovalo udruženje traktorista iz Babića, na čijem čelu je poljoprivrednik Nusret Mustafić. Kako je kazao Mustafić, na Vis je stiglo blizu 300 traktora iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Zavidovića, Srebrenika, Gradačica, Srpca, Žepča, Snagova, a najviše sa područja Gračanice. Traktoristi su uživali u sportska takmičenja, navlačenje konopa, navlačenje klade teške nekoliko tona, te ručak i druženje. U Sokolu je u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina, Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica, održan dan zdravlja, na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promijeni na dojci otkriju na vrijeme, kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma. Briga o zdravlju počinje redovnim kontrolama, prevencijom. Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Piskavica i Škahovica planiran je 16. septembra. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznese ispred svog stambenog objekta pored puta kuda prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. U krupni otpad se ne odlaže šljaka, građevinski otpad, opasni i animalni otpad.

sport. Za vikend su na rasporedu bile utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon pobjede protiv Rudara u pretprošlom kolu u subotu gostovalo kod Viteza. Domaćini su bili možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, a Bratstvo je bilo u prilici da tu činjenicu iskoristi za svoj dobar nastup. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali su zato čak 4 gola postignuta u drugih 45 minuta za samo 20 minuta igre. U periodu od 56. do 77. minute Bratstvo je dva puta vodilo golovima sjajnog Šujića, koji je prvo pogodio za vodstvo u 56. nakon čega su domaćini ubrzo izjednačili 67. minuti. Novu prednost gostujućoj ekipi svojim drugim golom na utakmici donosi Šujić. Igrala se 73. minuta. Međutim, drugo vodstvo je trajalo još kraće od prvog, samo 4 minute do 77. kada je Vitez izjednačio na 2-2, što je bio konačan ishod meča. Iduću utakmicu Bratstvo igra kod kući u subotu sa početkom u 15:30. Na stadion Luke dolazi ekipa Tomislava. Vremenska prognoza. Jutro se u Bosni pretežno oblačno. Lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, u Hercegovini je pretežno sunčano. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepeni, na jugu do 29. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.

0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: kruže jedna oko druge, kako su njihovi diskovi poravnati i pod kojim uglom izbacuju mlazove u svemir. Svaki teleskop je otkrio drugačiji dio slagalice. Kombinacija radio i infracrvenih posmatranja pruža do sad najdetaljniji prikaz nastanka ovog masivnog protobinarnog sistema, rekao je član tima. Posmatranja tima iznenadila su istraživače. Očekivali su da će ove zvijezde kružiti jedna oko druge po pravilnim, gotovo kružnim orbitama, ali umjesto toga utvrđeno da su orbite veoma skljoštene ili ekscentrične, gotovo parabolične. Da su zvijezde nastale iz istog diska materijala, onda bi čak i nakon njegove fragmentacije pojedinačni diskovi koji okružuju zvijezde bili poravnati. Međutim, to ovdje nije bio slučaj. Diskovi su nagnuti pod oštrim uglom, jedan u odnosu na drugi, kao i u odnosu na orbite zvijezda. Činilo se kao da rješavamo trodimenzionalnu slagalicu. Svako novo posmatranje dodavalo je još jedan dio, a na kraju su se orbita, diskovi i mlazovi spojili u jednu koherentnu sliku, rekao je član tima Yao Wang. Haotičnu strukturu sistema IRAS, koju je tim uočio, teško je objasniti ako su dvije zvijezde nastale iz istog diska materijala. Umjesto toga istraživači teoretiziraju da su dvije zvijezde rođene u zasebnim oblacima plina i prašine prije nego što je slučajan susret doveo dvije mlade zvijezde i njihove pripadajuće natalne omotače u međusobnu blizinu. Prateći orbite zvijezda unazad, istraživači su utvrdili da se ovaj susret vjerovatno dogodio prije oko 60 godina. Uzimajući u obzir da zvijezde žive milijardama godina, to je trenutak na kosmičkoj vremenskoj skali. Diskoliki džepovi materijala oko zvijezda za sad su preživjeli susret i zadržali svoje jasno definisane strukture. Ovo istraživanje pokazuje da rani život zvijezda može biti prilično haotičan, pri čemu slučajan susret može dovesti do ovog gravitacijskog plesa i povezivanja zvijezda, kazao je jedan član tima. Ono što tim još ne može utvrditi jeste da li je ovim zvijezdama suđeno da ostanu zajedno ili će se na kraju udaljiti jedna od druge. Zapravo, njihova sudbina možda još nije određena, a interakcije sa okolnim plinom mogle bi odrediti kakav će oblik ovaj sistem pripremiti u budućnosti. U međuvremenu pristup dugoročnog praćenja koji su istraživači primijenili mogao bi naučnicima pružiti novi, moćan način za istraživanje drugih mladih masivnih binarnih sistema. To bi moglo otkriti koliko su česti ovakvi susreti i da li se još binarnih sistema sastoji od zvijezda koje su se spojile kao posljedica slučajnih susreta. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. Danas je na programu predstavljen Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, SDP Gračanica. U narednim minutama predstavnici SDP-a predstavit će svoje stavove, programe i prioritete, govoriti o pitanjima važnim za građane. Poslušamo njihovo obraćanje. Reprizni termini večeras od 21 sati 15 minuta.

Građanke i građani, nalazimo se u periodu polaganja računa i sklapanja novog ugovora između politike i građana. Pred nama su još jedni opći izbori i vrijeme da direktnije nego u drugim prilikama govorimo o našim politikama i vašim očekivanjima. Socijaldemokratska partija je protekle 4 godine prošla jedno izazovno vrijeme. Vlast smo 2023. godine preuzeli zbog nezadovoljstva građana onim što smo do tada imali. Vlast koja nas je okupirala prethodnih 8 godina, davajući obećanja koja na kraju nisu dala rezultate. I tada smo obećali sebi i vama da se nećemo baviti njima, ali njihovim propustima itekako hoćemo. Rekli smo, idemo raditi da popravimo propušteno. Obećanje je dug, to nije zbir želja i to je bila naša vodilja. Nismo i nećemo upasti u zamku pa da kažemo kako je danas sve idealno i kako smo riješili sve probleme, jer to nije prosto moguće u ovakvoj zemlji i u ovakvim odnosima. Priznajem, nije bilo lako niti jednostavno. Nije bile moguće sve, ali jeste onoliko koliko rezultate može učiniti vidljivim. Ovo nije i ne treba biti

hvala. Ovo je podsjećanje na obećanu i ispunjenost naše strane. Naša politika je jednostavna. Država služi ljudima. Minimalna plata povećana je za 400 maraka. Najniža penzija za 150. Uvedene su porodiljske naknade u iznosu od 1000 maraka. Povećane civilne invalidnine za skoro 400 i naknade roditeljima, njegovateljima za 300 maraka, te dječji dodatak. Smanjen je ukupan federalni dug i bez obzira na brojne optužbe o zaduživanju, on danas iznosi 20,7 umjesto ranijih 22,1%. Uvedena je neradna nedjelja, a ipak podaci govore da danas više je zaposlenih nego 2022. godine. Smanjeni su doprinosi na plate u procentu od 5% kao podrška poslodavcima uz milijonske subvencije domaćoj privredi s ciljem očuvanja domaćih kompanija i zadržavanja domaće radne snage. Usvojen je borački dodatak. Složit ćemo se, nedovoljne vrijednosti spram zaloga boraca, ali ipak je nakon 30 godina uveden i on će u skladu sa zakonom rasti kao i druge naknade građanima socijalne i ekonomske prirode. Završeno, a ne samo obećano. Ni Gračanicu nismo zapostavili, a znamo sigurno kako će drugi ubjeđivati građane da je to njihova zasluga. U Gračanicu je tokom mandata SDP federalne vlasti došlo projekata u vrijednosti 6,9 miliona maraka, što je lako provjerljivo. U Tuzlanski kanton 1,5 milijarda, više nego i u jedan drugi kanton. Federalna vlast predvođena SDP-om finansijski je podržala projekte cestovne, vodovodne infrastrukture, komunalne i projekte zaštite okoliša, sportske i vjerske objekte u Gračanici, pa i uređenje zgrade gradske uprave. I nikad nećemo kazati sve smo uradili jer posao nije završen. Mi sigurno nastavljamo jer potpisujemo novi ugovor s građanima. Država ne postoji da bi vladala ljudima, postoji da bi im služila. Svaka porodica je bitna, svaki čovjek je bitan. I zato na osnovama onoga što je ostvareno podižemo ljestvicu. Ništa vrijedno ne dobija se bez truda. Prošlo je vrijeme kada se živjelo od parola. Došlo je vrijeme da se živi od onoga što je urađeno, od onoga što pripada ljudima. Pošten rad, sigurnost za porodicu, pristojna plata, mirna starost, nove prilike. To je zahtjev ujedno i skroman i velik. Skroman, jer niko ne traži privilegiju, a velik jer država mora raditi za čovjeka. Više sigurnosti u kući, više novca od rada, više poštovanja u starosti, više šanse za dijete, više reda u državi, više razloga da ostanemo, radimo, gradimo i čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Predugo se od ljudi očekivalo da budu strpljivi dok im plata kasni za životom, penzija za cijenama, pregled za dijagnozom, put za vremenom, dijete za prilikom. Porodici nije važno ko je nadležan, jer život ima odgovornost. Život je u kući, na poslu, pred ambulantom, na njivi, u radionici, u zemlji iz koje se ne želi otići. Zato u središtu politike SDP-a nisu šeme i strategijske stavke. U središtu su čovjek i život njegove porodice. I tu povlačimo crvenu liniju da ni jedan radnik ne smije biti ispod dostojanstva, ni jedan penzionir ispod poštovanja, ni jedno dijete bez podrške, ni jedan pacijent prepušten čekanju, ni jedna javna marka bez traga. Čovjek koji radi puno radno vrijeme mora moći platiti račune, kupiti hranu, odgajati dijete i planirati život bez straha od kraja mjeseca. Kada kažemo minimalna plata od 1,5 maraka, istovremeno mislimo na rasterećenje doprinosa poslodavcima, zaštitom i održivošću domaće privrede. Kada je minimalna plata prvi put 2025. godine povećana na 1,000 maraka, prema podacima Poreske uprave, radnicima je na račune uplaćeno ukupno 1,200 milijuna maraka više. U isto vrijeme, dok se najavljivala kataklizma i masovno zatvaranje firmi, zvanično je registrovana i povećana dobit firmi u iznosu od 448 miliona maraka. I možda još važniji podatak je prosjek plate iz 2022. godine, kada je iznosio 1117 maraka, dok ove godine on iznosi 1700 maraka. U tom kontekstu, kada govorimo o minimalnoj plati od 1,5 maraka, vjerujemo da će se prosječna plata kretati

od oko 2500 maraka. Borci i veterani rata nisu protokolarna kategorija koja se poziva samo na obilježavanje datuma. Oni koji su branili zemlju imaju pravo na sigurnost, poštovanje i priliku da žive dostojanstveno. Najčešća boračka tema u zadnje vrijeme borački je dodatak. Svjesni smo da ovaj iznos još uvijek nije dovoljan da borcu promijeni život na bolje, ali nakon 30 godina sistemskog zaborava boraca važno je bilo postaviti temelje. Ovim zakonom stvaramo sistem koji će omogućiti da u budućnosti lakše iznos uvećavamo kroz redovna zakonska usklađivanja kako zakon predviđa. Zato šaljemo poruku onima koji unose zabunu i svađu između nas i boraca i poručujemo: ne brinite vi za naše borce. Imali ste priliku i za prava koja su tražili, dočekali ste ih na ulici uz sukobe i primjenu sile policije. Ni feninga im niste dali istovremeno gomilajući udruženja koja su postala sama sebi svrha i vaša mašinerija. Sada borce čeka 234 miliona i 700 hiljada maraka. Nije to samo marka i po. Izbore ne dobija onaj koji najglasnije obećava, nego onaj koji sluša svakog čovjeka, radnika i poslodavca, penzionera i dijete. Onaj ko pokaže ljudsko lice politike, jer ljudi nisu statistika. To su naši roditelji, komšije, prijatelji. A politika ljudskog lica ne počinje i ne završava radijskim ili TV nastupom, nego upravo na terenu, među ljudima u svakoj našoj organizaciji. To je politika koja ne obećava ono što nismo u mogućnosti ispuniti, ono što ćemo zaboraviti kada se svjetla predizborne kampanje ugase. U Tuzlanskom kantonu nismo vlast, ali to ne smije biti izgovor i zbog toga ne treba šutjeti. To je obaveza da govorimo jasno s pokazateljima i nudimo rješenja. Kada preuzmeš odgovornost, nema skrivanja iza nadležnosti. Tamo gdje smo dobili povjerenje, pokazali smo da se stvari mogu mijenjati. Ne preko noći, ne bez grešaka, ali mogu kada se sluša, kada se radi i ne odustaje od čovjeka. Nikada nismo imali dileme i znamo za koga smo. Za radnika, penzionera, za dijete, za roditelja, za svakog čovjeka bez obzira kako se zove, gdje živi i za koga je glasao. To je Bosna i Hercegovina koju želimo, jer ovo je jedna kuća za sve nas. I taj program nudi jedan tim, jedna zemlja, jedna država, jedan tim SDP Bosne i Hercegovine. Znam da će se građani pitati za još jednu temu od koje ne bježimo. Modernizacija i izgradnja cesta, a posebno one ceste koja Gračanicu povezuje na zapad i istok. Brza cesta nije samo crta na karti. Ona je već otvorena priča u fazi izrade idejnog rješenja za 80 km ceste. Ali nećemo je predstaviti kao gotov put. Šta slijedi? Dovršetak potpune dokumentacije, prostorni i imovinsko-pravni koraci, osiguranje novca i sve to do kraja iduće godine. Ni kilometar ceste nećemo obećati dok sve navedeno i ne osiguramo. Do tada ćemo zahtijevati rekonstrukciju postojeće ceste koju koristimo i uskoro završetak kružnog toka kod robota, za što je s federalnog nivoa izdvojeno 1 milion i 700.000 maraka. SDP je krenuo, zna što hoće, preuzima odgovornost i zato govorimo mjerljivo. Najniža plata mora biti 1.500 maraka, najniža penzija 1.000 maraka, dječji dodatak do 350, kao i pomoć pri rođenju djeteta do 2.000, a porodiljni dodatak 350 maraka mjesečno. I da, što se nas tiče, neradna nedjelja u trgovinama ostaje. Zemlja ne napreduje samo onda kada spašavamo najugroženije. Ona napreduje kada rad, znanje i odgovornost podižu cijelu porodicu i cijelo društvo. To nisu brojevi za naslovnice, to su mogućnosti da radnik planira život porodice, penzioner da ne bira između hrane i lijeka, roditelj ne strahuje od kraja mjeseca. Zdravstvo mora biti po mjeri čovjeka. Specijalistički pregledi u roku od 10 dana i razvijen sistem zbrinjavanja najteže oboljelih građana. Jer bolest ne čeka, a država nema pravo stajati po strani dok pacijent čeka. Mladima treba prava prilika, stipendija, posao, mogućnost da ovdje grade svoju budućnost, da grade Bosnu i Hercegovinu koja neće pristati na prosječnost. Ovo nisu ukrasi na papiru, ovo su obaveze koje preuzimaju

imamo i nudimo ljudima u Bosni i Hercegovini. Ne tražimo da nam vjerujete na riječ. Vjerujte našim djelima, onome što smo do sada uradili. Za sve ovo i mnogo toga drugog, ne manje vrijednog, potrebna je sinergija građana i vlasti. Potrebno nam je povjerenje. Potrebni su program i tim koji ga želi radom pretvoriti u stvarnost. Program imamo, tim imamo, a njega čine Nedim, Sara, Mirzet, Vahidin, Ervin, Tijana, Amira i Ismet. Program Socijaldemokratske partije Jedna država, jedan tim ne traži od ljudi da odustanu od svog identiteta. Traži od države da prestane dijeliti njihovu budućnost. Nijedan radnik, nijedan penzioner, nijedno dijete, roditelj, borac, poduzetnik, povratnik i mladi čovjek ne smiju biti suprotstavljene grupe. Oni su ljudi bez kojih nema zemlje. Plata, penzija, zdravlje i sigurnost nisu predizborni trošak. Oni su ulaganje u dostojanstvo. Nemojte propustiti da 4. oktobra budete dio takve budućnosti. Ista mjerila za sve, više života za svakoga. I zato samo jedna država, jedan tim. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: Plus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Sobi, jesi ti radio?
4: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju, versa

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Iz javnog preduzeća Komunalna Gračanica najavljen je iskorak u modernizaciji komunalnih usluga s ciljem unapređenja saobraćajne infrastrukture, efikasnijeg upravljanja javnim prostorom i pružanja maksimalnog komfora sugrađanima. Grad Gračanica i Komus DOO prelazi na novi digitalizovani sistem naplate javnih parkirališta. Uvođenje online plaćanja, mobilne aplikacije i SMS naplate predstavlja značajnu tehnološku inovaciju. Građani sada imaju mogućnost regulisanja parking karte u svega nekoliko sekundi bez traženja sitnog novca, automata ili fizičkih karata. Za sve detaljnije informacije posjetite web stranicu komus.ba. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koji su trebali biti održani danas, saopćeno je nakon odluke Organizacijskog odbora prevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Europskom unijom, posebno u vezi sa rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Za približno 97.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine uneseni su nalozi za isplatu dječjih dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će biti korisnicima uplaćena u utorak 15. septembra. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 milijuna KM, dok je u budžetu za 2026. godinu za ovu namjenu planirano ukupno 226 milijuna konvertibilnih maraka. Sport. Na terenu su jučer bili i rukometaši koji su u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine odigrali kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Ekipi Gračanice ovo bila treća utakmica za samo 7 dana, a nakon dvije pobjede protiv Maglaja je završeno nerješeno 26-26, poluvrijeme 17-12. Prisutni su mogli vidjeti dobru i angažovanu utakmicu koju su domaćini odigrali dosta bolje prvo nego drugo poluvrijeme. Imali su igru i prednost konstantno na svojoj strani do maksimalno 6 golova razlike. Magle se vratio tokom drugih pola sata, pa su u posljednjim trenucima i jedna i druga ekipa imale priliku da ostvari pobjedu u ovom susretu. Na kraju ipak nerešeno. Treba naglasiti da je domaći tim i u ovoj

utakmice nastupio bez nekoliko igrača koji su bili pošteđeni zbog lakših povreda. Od početka na terenu nije bilo Hamidovića, Jamakovića i Arizanovića, dok utakmicu nisu na terenu završili ni Dufekčić i Ćosić. Ekipe nastavljaju sa pripremama dok svi ljubitelji rukometa čekaju start nove sezone. Vremenska prognoza. Jutro se u Bosni pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u severnim područjima, a u Hercegovini je pretežno sunčano. Danas će prevladavati pretežno oblačno, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Temperature danas od 18 do 23 stepena Celzijevih. Pratili ste vesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. A danas možete čuti program neposrednog obraćanja. Željko Komšić za građansku državu DFGS.
2: Poštovani građani, ja sam Mustafa Hrvić, diplomirani inženjer sigurnosti i pomoći, rođen i stalno nastanjen u Piskavici. Na ovim opštim izborima kandidat sam na listi za državni parlament na broju 10 u izbornoj jedinici 515. Suočeni smo sa višegodišnjom težnjom naših susjeda i komšija za razbijanje, podjelu i prisvajanje dijelova države Bosne i Hercegovine. Ta težnja je očigledna, a pomognuta je nezainteresovanošću Evropske zajednice za trenutno stanje u BiH, pa čak i van institucionalnim djelovanjem visokog predstavnika, a naročito suspendovanjem Ustava na 24 sata. Svjedosili smo čak i činjenici da su za namjere za stvaranje ambijenta i stanja nefunkcionalne države od strane dvije političke stranke uokvirene u nacionalne stranke i potpomognute visokim predstavnikom koji protivno volji birača nameće vladu federacije bez najbrojnijoj konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz ovog i niz drugih razloga koje slobodno možemo kazati, neprijatelji države Bosne i Hercegovine koriste kako bi na svaki mogući način stvorili predstavu o nemogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine kao funkcionalne državne zajednice, koristeći pri tome najgore oblike omalovažavanja, ponižavanja i vrijeđanja svih onih koji Bosnu i Hercegovinu vide kao građansku državu, zajednicu ravnopravnih svih njenih građana i naroda. Demokratska fronta Bosne i Hercegovine čvrsto stoji na stanovištu da država Bosne i Hercegovine treba i mora biti zajednica ravnopravnih građana i naroda koji u njoj živi. U tom smislu, Demokratska fronta se fokusirala na nekoliko strateških ciljeva stranke čija bi implementacija omogućila stvaranje i provođenje ideje o državi Bosne i Hercegovine kao zajednici ravnopravnih građana i naroda koji u njoj živi. Strateški ciljevi Demokratske fronte na državnom nivou primarno su usmjereni na transformaciju Bosne i Hercegovine iz etnički podijeljenog društva u građansku državu jednakopravnih pojedinaca. Demokratska fronta se bori za brisanje etničkog prefiksa iz Ustava BiH i uvođenje građanskog modela u kojem su prava pojedinaca stavljena ispred kolektivnih etničkih prava po principu jedan čovjek, jedan glas. Demokratska fronta se bori za provođenje presuda Ustavnog suda za ljudska prava i Demokratska fronta će se i dalje zalagati za implementaciju presuda u predmetima poput Sejdić Finci iz 2009. Azra Zornić 2014. Ilijas Pila 2016. Svetozar Pudarić 2020. Sami Šlaku 2016.

i Zlatan Begić iz Vile Lide 23. Predmet tužbe koji je 2023. godine podnio Zlatan Begić, profesor ustavnog prava i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, se odnosi na usklađenost odredbi Ustava BiH i Federacije BiH sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, konkretno u dijelu koji propisuje pripadnost konstitutivnim narodima kao uslov za kandidaturu na funkcije u rukovodstvu zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Presudama donesenim 3. februara 26. godine sud je utvrdio povredu protokola broj 12 zbog diskriminacije na temelju etičke pripadnosti, budući da su postojeća ustavna rješenja onemogućila pojedincu pristup navedenim funkcijama jer dolazi iz reda bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda. Demokratska fronta se oštro protivi daljim etnoteritorijalnim podjelama zemlje i uvođenju novih mehanizama blokada kroz izborni zakon. Demokratska fronta će se nastaviti zalagati za punopravno članstvo u NATO savezu, a NATO integracije posmatrati kao ključni stup sigurnosti, stabilnosti i očuvanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta se zalaže za ubrzanje puta ka Europskoj uniji. Podržava usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije, ali uz naglasak da reforme moraju voditi ka jačanju državnih institucija, a ne ka jačanju etničkih veto mehanizama. Demokratska fronta Bosne i Hercegovine se zalaže za reformu javne uprave, zalaže se za izgradnju ekonomične i efikasne i transparentne javne uprave na državnom nivou, koja će biti koordinisana kroz usaglašen sistem kreiranja javnih politika. Demokratska fronta se zalaže za suzbijanje korupcije i vladavina prava. Stranka daje punu podršku nezavisnom pravosuđu i jačanju agencija za provođenje zakona na državnom nivou radi efikasnije borbe protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala. Demokratska fronta kroz svoj ekonomski program zagovara uklanjanje unutrašnjih administrativnih barijera unutar BiH kako bi se stvorio funkcionalan i jednostavan ekonomski prostor privlačan za sve investicije. Kao stranka koja se definiše na lijevom centru i baštini socijaldemokratske vrijednosti, Demokratska fronta se zalaže za zaštitu radničkih prava, smanjenje socijalnih razlika i reformu poreskog sistema radi rasterećenja privrede. Kroz zvanične političke poruke i slogane Demokratska fronta naglašava historijski kontinuitet privrženosti državnim simbolima Bosne i Hercegovine. Stranka insistira na očuvanju antifašističke tradicije i zajedničke odgovornosti svih građana za budućnost suverene Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta se zalaže za pravedniju rasporedu poreza unutar BiH. Na ovogodišnjim lokalnim izborima Demokratska fronta ima svoje kandidate na svim nivoima vlasti. Na kantonalnom nivou listu Demokratske fronte nosi proveni borac za prava demobilisanih boraca i najžešći opozicionar u još aktivnom sazivu federalnog parlamenta, diplomirani politolog Mahir Mešalić iz Tuzle. Na listi se nalazi i naš Nedžad Kulić iz Donje Orahovice, aktuelni vijećnik u gradskom vijeću grada Gračanica. Na federalnim listama na izborni jedinice u Tuzlanskom kantonu se nalaze stručni, provjereni i pošteni ljudi. Na izbornoj jedinici 402 listu nosi diplomirani ekonomista trenutno u aktualnom sazivu federalnom parlamentu Alen Mujić iz Donje Orovice stalno na stanju Gračanci. Na izbornoj jedinici 403 listu nosi Mustafa Tabaković, ugledni kardiovaskularni hirurg iz Tuzle. Na izbornoj jedinici 404 listu nosi Hajrudin Kozarević, ugledni specijalista radiologije iz Tuzle. Listu za državni parlament iz Tuzlanskog kantona nosi Zlatan Begić, doktor ustavnog prava iz Tuzle, predsjednik kantonalnog odbora Demokratske fronte TK i trenutno aktuelni zastupnik u državnom parlamentu. Na listi za državni parlament nalazi se i Dajana Alić, doktor stomatologije, ministrica zdravlja Tuzlanskog kantona u jeku epidemije koronavirusa, zatim Boris Krešić, doktor pravnih nauka i Živinica, Edisa Mujić, direktorica je vlasnica Instituta za sigurnost i kvalitet zaštite na radu u Gračanici i moja malenkost. Kao kandidat za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, kandidat Demokratske fronte, doktor političkih nauka Slaven Kovačević, trenutno savjetnik člana predsjedništva i predsjednik Demokratske fronte Željka Komšića. Izbor Slavena Kovačevića je izborna dilema. Da li će u predsjedništvu biti 2-1 za probosansku ili antibosansku većinu ili 2-1 za Bosnu i Hercegovinu ili 2-1 protiv Bosne i Hercegovine.
Trenutni član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je nosilac izborne jedinice.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.com.

0: Radio.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Zbog posljedica požara obustavljen željeznički saobraćaj Sarajevo-Čapljina. Nastavljena nastava u školama u Republici Srpskoj nakon višednevne obustave zbog visokih temperatura. Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu. Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku. Danas pretežno oblačno, moguće padavine. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su saopćile da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge.
0: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. Iz Ministarstva prosvjete su naveli da naknadna propuštenih časova vjerovatno neće biti potrebna jer se može ispoštovati školski kalendar. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu tek počinje školska godina jer je početak nastave bio prolongiran zbog vrućina.
1: Roditelji gotovo 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu. Ovaj radikalni korak i bojkot roditelja je, kako su nam kazali, zbog promjene smjena.
0: Tvrde kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te im je, kako navode, otežana organizacija porodičnog i poslovnog života. Roditelji su predali zahtjev za vanredni inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji, te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi.
1: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEP 2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju Rodoč u Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara još je oko 80 interno raseljenih porodica. Govore korisnik Milenko Filipović i resorni ministar u vladi Federacije BiH Nerin Dizdar.
2: Danas ponosno gledamo uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigrao ono najvrednije, to je krov nad glavom. Želimo uputiti veliku iskrenu hvala svima koji su ugradili svoj trud, rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od ljudi. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo složnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
3: Iza svake od ove 24 porodice stoji posebna životna priča. Stoje godine čekanja, brige i nastojanja da se u teškim okolnostima sačuva porodična stabilnost. Zato danas prije svega želim iskazati poštovanje prema vama i snazi s kojom ste se nosili u tim okolnostima. Želim da ovaj dan bude početak mirnijeg i boljeg perioda u vašim životima. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kroz regionalni stambeni program i projekat C2 ukupno su izgrađene 223 stambene jedinice za isto toliko.

0: nekoliko naših porodica, ukupne vrijednosti preko 12,5 miliona maraka. Riječ je o značajnim sredstvima i ulaganju stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba i izbjeglica.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine upriličila je konferenciju Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina-Malezija. Cilj je unapređenje privredne saradnje dviju zemalja kao i povećanje postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene. Govore predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković i predsjednik poslovnog vijeća Malezija-Bosna i Hercegovina Tan Sri Muhammed Alamin.
2: Ne možemo se pohvaliti nekom velikom spoljno-trgovinskom razmjenom koja je bila u prethodnom periodu. Ona je vrlo mala i simbolična, to je s jedne strane, a s druge strane to nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum, EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom, sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
3: Najnovije matre i brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milijon američkih dolara u 2025. na 0,33 miliona američkih dolara u 2026. Istovremeno malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjio za 15%. Poruka je jasna. Trgovina se već kreće u oba smjera. Prilika je sada tu da se taj opseg trgovine pojača. However, trade
1: we hope to improve. U memorialnom centru Uzdolu kod Prozora obilježava se 33. godišnjica ubistva 29 civila hrvatske nacionalnosti kao i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: U selu Uzdol kod Prozorame obilježene su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a koji su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili u njihovim domovima u rano jutro 14. septembra 1993. godine. Najmlađa žrtva imala je 10 godina, a najstarija 87. Članovi porodica, brojne delegacije i boračka udruženja položili su vijence u spomen na sve stradale i služena je sveta misa. Uzdolu je na spomen na zločin podignut veliki drveni križ na kom je ugrađen još 41 mali križ i na svakom zapisano ime i prezime, dan rođenja i smrti pojedine uzdolske žrtve. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zatvora, nakon što mu je kazna smanjena sa 12 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima. Iz Uzdola za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Cijene nafte jutro su naglo porasle zbog novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte premašio je 107 dolara. Posebno zabrinutost izazivaju intenzivirane borbe u Jemenu između snaga vlade koju podržava Saudijska Arabija i pobunjenika Huta bliskih Iranu. Huti su pojačali napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i brodove na ključnim pomorskim pravcima, što ugrožava snabdijevanje naftom.
1: Na osnovu 94% prebrojanih glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još uvijek je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili četvrtak. Opširnije Dragana Papaz.
6: Opozicione stranke lijevog centra predvođene socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Konačni rezultat trebalo bi da bude poznat sredinom sedmice. U ovom trenutku poruke glavnih rivala vrlo umjerene.

0: godine. Ulf Kristersson i Magdalena Andersson.
1: Meni rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da će razlika biti puno manja nego što su sugerisale razne ankete. Kad budemo imali konačne rezultate, bit će dobro ponovo razmotriti moguće kombinacije koje bi mogle iskoristiti činjenicu da u švedskom parlamentu od sada postoji vrlo jasna ekonomska većina koja nije

0: Svaki glas se mora prebrojati, no moja poruka je jasna. Mi socijaldemokrati ćemo uvijek biti spremni preuzeti odgovornost za ishod. Čini se da će rezultat biti vrlo tijesan. To znači da, bez obzira na konačni ishod, postoji razlog za traženje novog duha saradnje u švedskoj politici. No trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Glasovi iz inostranstva i glasovi primljeni unaprijed koji će biti prebrojani u srijedu mogu uticati na raspodjelu mjesta. Bez obzira na ishod, očekuje se da će pregovori o formiranju koalicije potrajati nedjeljama ili čak mjesecima. Novi parlament trebalo bi da se sastane 28. septembra i izabere predsjednika parlamenta, nakon čega on najranije 29. septembra može da predloži kandidata za premijera. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: U Sarajevo je 16 stepeni, Bihaću 17, Tuzli i Zenici 20, Banja Luci 21, Mostaru i Neumu 24 stepena. Danas će prevladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom, temperature do 29 stepeni.
0: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila odvija se uz zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husajnović.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

koliko leptira u mojim očima.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata uoči općih izbora 2026. godine. U narednim minutama predstavnici koalicije govorit će o svojim političkim programima, ciljevima, prioritetima. Koaliciju čine NES, Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, PDA, Pokret demokratske akcije, Naprijed BiH. Poslušajmo njihovo obraćanje. Reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
2: Poštovani građani, dragi penzioneri, borci, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca. Ja sam Enesa Tahirović iz Pribave. Kandidat sam stranke Naprijed pod rednim brojem 4 na listi koalicije NES BiH PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Danas vam ne želim govoriti samo kao kandidat za izbore. Želim vam govoriti kao žena koja živi među sebi sličnim, među ljudima sa kojima se poznajem. Poznajem probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Kroz ovih 30 godina nastojala sam uvijek biti tamo gdje je nekome bila potrebna pomoć. Da li to bio savjet, uputa kome se obratiti, a često i financijska pomoć u saradnji sa mještanima našeg grada, naše Pribave. Uvijek smo bili tu kad je trebalo priskočiti. Želim govoriti o dvije kategorije naših građana, jer i sama sam jedna od njih. Građana kojima dugujemo mnogo više od lijepih riječi o našim penzionerima i boračkoj populaciji. Penzioneri, penzija nije milostinja. Penzioneri nisu teret. Oni su u jednu ruku nosioci ovog društva. Oni su ljudi koji su decenijama radili, izdvajali doprinose i gradili ovu zemlju. Danas, nažalost, mnogi penzioneri nakon plaćanja režija i lijekova ostatak penzije razvuku do sljedeće penzije kupujući hranu na grame, gledajući svaki dinar dokle će im to moć doći, do kraja mjeseca. To nije i ne može biti dostojanstven život i što većinom znamo reći kad netko ide u penziju, uživa u penzionerskim danima. Da, trebalo bi tako biti. Nažalost, u više od 50% penzionerske populacije nije tako. Zato politika prema penzionerima ne može i ne smije biti politika jednokratne pomoći pred izbore. Moramo se potruditi i pronaći sistem koji će dugoročno štititi vrijednost penzije i omogućiti da penzije rastu naspram stvarnih životnih troškova i ekonomske mogućnosti države. Platforma Naprijed govori državi i institucijama koje moraju i trebaju da služe čovjeku. Kada kažemo usluge bez čekanja, to za mene znači da penzioneri, kao i svi drugi ljudi, ne smiju mjesecima čekati neki pregled ili zdravstvenu uslugu. To trebamo riješiti da što prije dođu i ostvari svoje pravo. Kad kažemo pravda bez veze, onda to treba da znači da pravo na nešto ne smije zavisiti od toga koga poznajete, kojoj stranci pripadate ili gdje živite. Svi smo mi ljudi i svi trebamo biti

isto tretirani, nebitno koju funkciju ko nosi. Kad govorimo o ekonomskom razvoju i novim radnim mjestima, moramo razumjeti da je upravo jaka ekonomija jedan od temelja sigurnog i održivog penzionog sistema. Zato ću se, ukoliko dobijem vaše povjerenje, zalagati da se svaka odluka koja se odnosi na penzionere posmatra kroz jedno jednostavno pitanje. Može li čovjek od svoje penzije živjeti dostojanstveno? Ako ne može, sistem se mora mijenjati, jer i penzioneri su bili radnici, a svaki radnik će biti penzioner. Tako da moramo biti svjesni da svi moramo biti u jednom, bili radnici ili penzioneri. Moramo jedni druge podržavati. Pošto sam supruga poginulog borca, imam pravo i obavezu da progovorim i za ovu populaciju. Boračka populacija i njegovo dostojanstvo nije samo zahvalnost. Posebnu obavezu imamo prema ljudima koji su branili i odbranili našu jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu. Prema poginulim borcima, invalidima i demobilisanim borcima, prema svima njima moramo imati poštovanje. Borci nisu branili stranke, nisu branili fotelje, branili su svoje ognjište, svoju porodicu, svoj grad i svoju državu. Zato i danas ne smijemo dozvoliti da ljudi koji su svoje najbolje godine života dali u odbranu BiH obilaze institucije dokazujući svoja prava, tražeći ono na što imaju pravo. Ne smijemo dozvoliti da se za pomagala ratnim vojnim invalidima pare sakupljaju od kuće do kuće. Nisu to zaslužili. Zaslužili su da se država pobrine za sve ono što njima treba. Boračka prava moraju biti jasna, dostupna i pravedna. Moramo raditi na boljoj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti boraca i ratnih vojnih invalida. Posebno trebamo i moramo voditi računa o ljudima koji ulaze u godine kada i posljedice rata, kako fizičke, tako i psihičke, postaju sve izraženije. Razna pomagala za invalide često se moraju mijenjati. Zdravstvo se mora i u tom segmentu liječenja prilagoditi ljudima. Želimo da ratni vojni invalidi imaju dostojanstven život i potrebnu pomoć. Koliko god da je potrebna pomoć lijekovima, ortopedskim pomagalima, isto tako potrebna je i psihološka pomoć. Trebamo obratiti fokus i na demobilisane borce, raditi na tome da oni koji nemaju dovoljno prihoda za normalan život dobiju neku adekvatnu podršku. Porodice poginulih boraca trebaju podršku države tokom cijelog života u zapošljavanju djece, stambenom zbrinjavanju i obrazovanju. Ja sam isto tako porodica poginulog borca, tako da sam upućena u probleme za kojima se susreću sve porodice koje su ostale bez članova svojih porodica u prošlom ratu. Porodice žele da znaju da nisu same, da se imaju kome obratiti. Nekad je to samo savjet, podrška. Želja da se zna da nismo sami, da ima neko ko još uvijek misli na nas i da se brine o nama. Jednostavno da nam uputi lijepu riječ ako već ne ide ništa više. Nama i to puno znači. Dragi građani, naša zemlja ima puno problema, ali ima veliku snagu i inat da bude bolje. Ta snaga smo mi ljudi, naši penzioneri, naši borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih, naša omladina. To su mladi ljudi koji žele ostati ovdje, graditi, raditi i stvarati bolju budućnost. I zato želim da zajedno gradimo društvo u kojem čovjek neće biti važan samo kad treba glasati i onda zaboraviti na sve ostalo. Tražim da nam date glas da smo uvijek tu uz vas, da nam se uvijek možete obratiti ne samo do izbora nego i posle. Želimo društvo u kojem će penzioneri znati da ih očekuje sigurna starost, da će moći od svoje penzije živjeti od petog do petog. Društvo u kojem će svaki borac znati da se nije uzalud borio za bolje sutra, za svoju porodicu, za društvo u cjelini. Želimo društvo u kojem će ratni vojni invalidi imati dostojanstven život i potrebnu pomoć od državnih institucija. Društvo u kojem će porodica poginulog borca znati da nije sama. Društvo u kojem će mladi ljudi vjerovati da ovdje mogu graditi sigurno

0: na život za sebe i za svoju porodicu, da ne planiraju da idu preko granice čim se ožene, čim stvore svoju porodicu, da moraju ići negdje na stranu da bi ostvarili neki život. Ne možemo sve promijeniti preko noći, ali možemo početi odgovornijim odnosom prema ljudima. Možemo početi tako da slušamo ljude, ali stvarno da slušamo, ne samo da gledamo i mislimo nek nam se maknu s očiju, dovoljno ih je bilo. Moramo saslušati svakoga i pokušati nešto učiniti bolje. Možemo početi od toga da politika ponovo bude ono što treba da bude, da služi građanima, a ne sebi. Da politika sluša potrebe ljudi i da se posveti tome da ljudi vjeruju u ono što im se kaže. Zato vas pozivamo da zajedno gradimo društvo u kojem će čovjek biti na prvom mjestu. Hvala vam što ste me saslušali i hvala na povjerenju koje ću se truditi da opravdam.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061 134 865. Izdaje se također jedno i poseban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061 134 865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić razgovarali su sa predstavnicima udruženja Moje pravo o unapređenju podrške djeci i osobama sa invaliditetom kao i njihovim porodicama. Na sastanku je razgovarano o formiranju radne grupe koja bi radila na akcionom planu TK za provođenje federalne strategije. Kako pet organizacija i udruženja još nije dostavilo prijedloge svojih predstavnika, ministarstvo će ponovo uputiti urgenciju nakon čega bi procedura imenovanja trebala biti nastavljena. Jedna od tema bilo je subvencioniranje troškova prijevoza. Iz vlade TK navodi da postojeća odluka obuhvata i osobe sa poteškoćama u razvoju i njihove pratioce koji pravo na subvenciju mogu ostvariti pod istim uslovima kao i zaposleni kod budžetskih korisnika. Crveni križ Gračanica upućuje poziv dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 i više puta, muškarci, odnosno 7 i više puta žene, a do sada nisu dobili priznanja za svoje dobrovoljno darivanje krvi. Pozivaju se da se jave u prostorije Crvenog križa Gračanica ili na broj telefona 061 039 852 najkasnije do sutra. Vaš human gest i spremnost da pomognete drugima zaslužuje priznanje, poručuju iz Crvenog križa. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da bi Evropska unija trebala tretirati ilegalna izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama na isti način kao što tretiraju rusku okupaciju Krima. Kallas je za The Irish Times rekla da se Evropa ne može ozbiljno shvatiti sve dok je podijeljena u pogledu odgovora na poteze izraelske vlade i nasilje doseljenika. Pozvala je države da zauzmu principijelan stav i podrže zabranu trgovine sa izraelskim naseljima na nivou cijele Evropske unije koja su ilegalna prema međunarodnom pravu. Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić upriličio danas prijem za predstavnike Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili predsjednik Hajrudin Zekić i trener Ejub Mehmedović. Čestitavši na titulu svjetskog viceprvaka sa nedavno održanog svjetskog prvenstva u Kini, ministar Gazdić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je resorno ministarstvo zajedno sa vladom TK podržalo i pomoglo odlazak Saveza na takmičenje značajnim financijskim sredstvima. Predsjednik Saveza Zekić zahvalio je na nesebičnoj podršci kada je u pitanju odlazak na svjetsko prvenstvo. Prije podne u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala na području krajine i sjeveru Bosne. U Hercegovini je sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć pljusak. Temperature od 18 do 24 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice. Tonski realizator Faris Osmanhođić.
2: Vijesti.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: sati i 20 minuta, nastavljamo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo naravno malo sa servisnim informacijama, malo ćemo govoriti o aktuelnostima, aktuelnim dešavanjima u našem gradu. Svakako preporuka da ostanete sa nama tokom našeg druženja i da saznate koje su to najaktuelnija dešavanja u našem gradu ovoga ponedjeljka, 14. dana mjeseca septembra godine 2026. Pa tako da zaključimo da danas evo nema kiše, da ima oblaka, da je znatno niža temperatura u odnosu na primjer na prošli ponedjeljak, 22 stepena trenutno u našem gradu i narednih dana neće više biti onih velikih toplotnih udara kao što je bilo tokom mjeseca augusta, jula i ovoga ljeta, s obzirom evo da ovdje gledam temperature otprilike najviše dnevne će ići do 27-28 stepeni, što jeste ugodno, što jeste jako toplo, ali svakako nije 35 i 36 i 37 koliko smo imali tokom ove ljetne sezone. U izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda također je navedeno da je prije podne bilo pretežno oblačno, a da je slaba kiša padala na području Krajine i sjeveru Bosne. U ostatku dana pretežno oblačno sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda između 18 i 24 stepena. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, da pomenemo da na graničnim prelazima nema zadržavanja ili ako ih ima, da ona nisu duža od 10 do 30 minuta. Nemamo najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice. Svakako preporuka da vozite oprezno, da poštujete sve propise, saobraćajne znakove i pravila. Također imaju stacionarni radari, imaju presretači koji će biti i tekako aktivni tokom mjeseca septembra na području Tuzlanskog kantona. Naravno, dosta načina da bude zabilježeno ukoliko ste neposlušni, a vi naravno budite savjesni, poštujte, opet kažem, sve propise, sve zakone, sva pravila. Posebno pazite na sebe i pazite na sve ostale učesnike u saobraćaju. Mi vam naravno želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada ćemo samo još da provjerimo kako je stanje sa planskim isključenjima električne energije. Imali smo jučer, o tome smo govorili tokom vikenda i najavili i objavili na Facebook stranici u našem programu da je jučer praktično veći dio grada u jednom trenutku bio bez električne energije. Ovdje sada gledam, nema nikakvih najava za naredne dane da bi ponovo moglo doći do planskih isključenja električne energije. Eto, za sada toliko, malo muzike, pa natrag u studio sa pregledom aktualnosti i dešavanja u našoj lokalnoj zajednici. Ostanite uz nas.

Idemo dalje sa onim što smo najavili, kratko samo da kažemo, evo, da je u toku i dalje izborna kampanja za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Svakodnevno u programu Radio Gračanice možete da pratite predstavljanje kandidata koji učestvuju na predstojećim izborima za razne nivoje vlasti sa raznih lista, dolaze iz različitih političkih opcija, naravno imaju pravo na predstavljanje svi u podjednakim uslovima i u programu Radio Gračanice kako i do sad bilo, pa imate priliku, evo svakodnevno još jednom ponavljam, da pratite njihova predstavljanja, reprizni dio u večernjim satima, svakako svi imaju jednaku šansu, svi imaju jednaku mogućnost da se predstave i evo upravo to i omogućavamo ovdje u programu Radio Gračanice, a onda naravno kad bude 4. oktobar, onda će građani da odlučuju za koga i zašto, a za koga ne i zašto ne. Također jedna informacija koja se tiče naše lokalne zajednice koju smo evo dobili ovih dana i objavljujemo i govorimo o tome, digitalno plaćanje parkinga u Gračanici, imamo SMS uslugu plaćanja parkinga, imamo evo sada i digitalni način za plaćanje parkinga, tamo putem aplikacije uđete ili na našu Facebook stranicu ili na stranicu Gračaničkog komusa, tamo imate sve jasno, link koji vas vodi tamo gdje treba dalje, uglavnom sasvim jednostavno i imate tako način da putem vašeg mobitela sa radnog mjesta, od kuće, sa fotelje, odakle god hoćete, platite parking ukoliko ste zauzeli parking mjesto ili tako nešto slično. Uglavnom, omogućeno je to na razne načine, pristupačno je svima omogućeno da plate, tako da nema vađenja tamo kada ljudi stave kaznu ili kada kažu niste platili nešto slično, onda da se vadite nisam vidio, nisam znao, nisam čuo, ovako, onako, evo izvolite, imate sve i platite, koliko sam tamo vidio sat je marka, a dnevna karta je 6 konvertibilnih maraka, nije to ništa puno, naravno nije ništa skupo, pogotovo ovo ako treba nešto sitno da obavite, pa sat vremena praktično i ne osjetite tu jednu marku. Šta imate danas za jednu marku?

Marku, ništa. Danas je u toku odvoz krupnog i kabastog otpada iz Donje i Gornje Lohinje, također informacija koja nam stiže iz Gračaničkog komusa, a naredni planski odvoz krupnog i kabastog otpada biće za dva dana, 16. septembra, iz Piskavice i Škahovice. Danas, dakle, Donja i Gornja Lohinja, a u srijedu 16. septembra Piskavica i Škahovica. I da ovaj dio zaključimo sa ovako lijepim pozitivnim informacijama. U subotu ćemo imati koncert Divanhane, a u toku je prodaja ulaznica. Završena je za danas ova dnevna na biletarnici BKC-a. Od 10 do 13 sati svakodnevno možete kupiti ovdje lično u BKC-u na biletarnici, a također i ovo postoji način da kupite online, da nigdje ne dolazite, ne gubite vrijeme i tako dalje, putem onih internet platformi event.bar i koja još ne mogu se sjetiti. Uglavnom, ima i ta informacija objavljena na našem Facebooku, tamo malo prelistajte, pronađite, a za subotu planirajte, ako niste planirali, koncert sjajne Divanhane u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Toliko za sada, vama svakako preporuka da ostanete sa nama i u nastavku programa. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Stala se Radio Gračanice.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećajem zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tu la vreba. Sjećanja su moja, od života jača.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić razgovarali su sa predstavnicima udruženja Moje pravo o unapređenju podrške djeci i osobama sa invaliditetom kao i njihovim porodicama. Na sastanku je razgovarano o formiranju radne grupe koja bi radila na akcionom planu TK za provođenje federalne strategije. Kako pet organizacija i udruženja još nije dostavilo prijedloge svojih predstavnika, ministarstvo će ponovo uputiti urgenciju nakon čega bi procedura imenovanja trebala biti nastavljena. Jedna od tema bilo je subvencioniranje troškova prijevoza. Iz vlade TK navode da posao mogu ostvariti pod istim uslovima kao i zaposleni kod budžetskih korisnika. Crveni križ Gračanica upućuje poziv dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 i više puta, muškarci, odnosno 7 i više puta žene, a do sada nisu dobili priznanja za svoje dobrovoljno darivanje krvi. Pozivaju se da se jave u prostorije Crvenog križa Gračanica ili na broj telefona 061 039 852 najkasnije do sutra. Vaš human gest i spremnost da pomognete drugima zaslužuje priznanje, poručuju iz Crvenog križa. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da bi Evropska unija trebala tretirati ilegalna izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama na isti način kao što tretiraju rusku okupaciju Krima. Kalas je za The Irish Times rekla da se Evropa ne može ozbiljno shvatiti sve dok je podijeljena u pogled odgovora na poteze izraelske vlade i nasilje doseljenika. Pozvala je države da zauzmu principijelan stav i podrže zabranu trgovine sa izraelskim naseljima na nivou cijele Evropske unije koja su ilegalna prema međunarodnom pravu. Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazić upriličio je danas prijem za predstavnike Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili predsjednik Hajrudin Zekić i trener Ejub Mehmedović. Čestitavši na titulu svjetskog viceprvaka sa nedavno održanog svjetskog prvenstva u Kini, ministar Gazić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je resorno ministarstvo zajedno sa vladom TK podržalo i pomoglo odlazak Saveza na takmičenje značajnim financijskim sredstvima. Predsjednik Saveza Zekić zahvalio je na nesebičnoj podršci kada je u pitanju odlazak na svjetsko prvenstvo. Prije podne u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala na području krajine i sjeveru Bosne. U Hercegovini je sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć pljusak. Temperature od 18 do 24 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice. Tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

U nastavku ćemo malo sa pregledom pisanja internet portala, izdvojit ćemo neke od najinteresantijih naslova, ono što bismo moglo, što bi moglo biti interesantno svima vama i nama, što je obilježilo 14. dan mjeseca septembra 2026. Pa odmah, jedan od naslova koji je meni privukao pažnju, INAT, prva studentska raketa iz Bosne i Hercegovine, osvojila prvo mjesto na Teknofestu. Ovo je inače prva raketa koja je razvijena na univerzitetskom nivou, takmičenje se održalo u Turskoj, a naš tim sa raketom INAT je osvojio prvo mjesto i naravno mi na tome čestitamo i poručujemo svaka čast, ima pameti, ima pametne djece, uvijek je toga bilo i kod nas, samo ih treba zadržati u Bosni i iskoristiti njihovo znanje za naše bolje sutra. Još jedan od naslova koji smo izdvojili jeste onaj koji govori o našem treneru, tačnije o treneru Šalke, a našem Mironu Musliću, koji je u jednom intervjuu kazao za njemačke medije da nekada nije imao za kartu, a da danas vodi tim u Bundesligi. Dalje u Domu mladih u Tuzli održana prva izložba graditelja gudačkih instrumenata. U akciji MUPA TK na području Kalesije i Banovića oduzeto 16 radnih mašina i 115.900 konvertibilnih maraka. Cijene nafte skočile iznad 108 dolara nakon napada u Hormuškom Moreuzu. Evropski parlament raspravlja o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca. Bosna i Hercegovina želi Adina Ličinu. Zmajevi krenuli po velikog talenta. Još jedan sjajan fudbaler porijeklo sa ovih prostora trese mreže u seriji B. A naravno naša stručna služba na čelu sa selektorom Barbarezom ima u vidu, ima na oku sve ove mlade, uspješne bosansko-hercegovačke talente, pa tako i Adina Ličinu, za kojeg se nadamo prije svega da će odabrati BiH i da će imati jednu sjajnu, sjajnu karijeru. Nedostatak kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla, roditelji najavili mirne proteste. Vozač traktora poginuo u sudaru sa vozom kod Živinica. Najavljen protest zbog pritvora maloljetnice iz Gornje Tuzle. Mirni protest građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, najavljen za srijedu 16. septembra. Slučaj koji je obilježio prošlu, pretprošlu sedmicu, kada se već dogodio, međutim čuli smo kasnije da nije sve baš ni do te djevojčice koja je bila maltretirana, zlostavljanja, koja je prijavljivala sve to, ali očigledno oni kojima je prijavljivala, ostali su gluhi na sve te vapaje, tako da evo na kraju desilo se to što se desilo. Nadamo se samo da evo i ova djevojčica neće biti zadržana u pritvoru, jer djeca od 14 godina ne trebaju da budu u pritvoru sigurno. Malo muzike pa se vraćamo u studio, a vi ostanite uz nas.

Nastavljamo dalje sa još detaljnim pregledom ovih naslova. Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a, ponovo blokirani računi RTRS-a. Sukob na Bliskom istoku, Huti na samo 30 km od američke baze zauzeli i arhipelag u Crvenom moru. Tužilaštvo kantona Sarajevo o istrazi tramvajske nesreće. Vještaci tvrde da je vozilo bilo tehnički ispravno. Skandal u Litvaniji, bajkeri s svinjskom glavom provocirali muslimane ispred džamije, policija pokrenula istragu. Kako je ranjen državljanin Bosne i Hercegovine u Beogradu, do pucnjave je došlo zbog nesporazuma, napadač se predao. Šest članova bosanskog klana u Parizu optuženo za eksploataciju djece i krađe. Cijena barela nafte iskočila iznad $108 nakon odgode pregovora o Hormuškom moreuzu.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaši naš.

0: najdraži radio.
1: sati i 36 minuta, poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija. Adnan Džafo i Elmin Hodžić su sa vama, dežurna ekipa. Pozdravljamo vas i naravno pozivamo da ne mijenjate frekvencije, da ostanite sa nama. U ovom prvom dijelu sa vama ćemo naravno da podijelimo one osnovne naše informacije koje inače svakodnevno prikupljamo, servisne informacije, malo o stanju sigurnosti, malo o onome što nas očekuje ovih dana, o aktuelnostima i dešavanjima, a naravno tokom ovoga popodneva vašoj pažnji svakako preporučujemo i naše informativne emisije, informativne sadržaje, Info 5 i Info 8, u okviru kojih pratimo sve dnevne i druge događaje, izvještavamo o tome, a pratiti ih možete, još jednom ponavljam, od 17. od 20 sati. Naravno, sve ono o čemu izvještavamo u našim informativnim emisijama i sve ono o čemu govorimo u našem otvorenom programu možete da ispratite i putem naše web stranice Radio Gračanica, te putem Facebooka također, gdje možete da pogledate većinu ovih informacija, izvještaja, galerije fotografija, zatim video i srci koje radimo, koje objavljujemo, emitujemo, tako da je preporuka i da se informišete putem web ili Facebook stranice Radio Gračanica. Naravno, zavirite tamo ukoliko imate vremena, ukoliko ne, ostanite sa nama. Da kažemo, evo da, danas trošimo 14. dan mjeseca septembra, da je danas oblačno, svježe, prohladno, onako kako su i najavili, trenutna temperatura 20 stepeni u našem gradu. Ove sedmice se nastavlja period nestabilnog vremena, bit će malo i sunčanog, bit će nešto toplijeg vremena, ali ne pretoplo, uglavnom nestabilno i temperature koje svakako neće ići preko 30 stepeni Celzijusa. Tako i sutra treba očekivati promjenljive vremenske prilike, također mogućnost padanja kiše, lokalnih pljuskova i znatno niže temperature, jutarnje od 10 do 15, najviše dnevne između 19 i 24 stepena. Kada je u pitanju stanje na putevima, pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, da drže propisano odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za danas nije bilo najavljenih radarskih kontrola, a danas i za naredne dane nema najavljenih planskih isključenja električne energije. Malo muzike pa se vraćamo u studio, a vas pozivamo da ostanite sa nama.

Ono o čemu smo govorili i zbog čega i naša programska šema prilagođena trenutnim okolnostima, u toku je izborna kampanja. Svakodnevno u programu Radio Gračanice možete da čujete i predstavljanje kandidata koji će učestvovati na predstojećim izborima koji se održavaju, podsjećamo, 4. oktobra, tako da i tokom dana u našem programu, a u reprizi naveče, možete da čujete predstavljanje političkih kandidata. Stoga i naša, rekao sam već, programska šema malo trenutno izmijenjena, a vraćamo se na stare postavke odmah nakon izbora. Informacija za sve naše sugrađane, u mogućnosti ste od sada da i digitalno platite parking u Gračanici. Znamo kad je KOMUS to preuzeo da su bile neke novine, neki noviteti tipa da možete ono SMS porukom i tako dalje. Evo sada još jednostavnije, digitalnim putem plaćanje parkinga u Gračanici, znači putem vašeg telefona, kompjutera ili bilo čega, kako bilo šta drugo plaćate danas putem mobitela, tako i parking u Gračanici ostaje ista cijena. Naravno, zbog ovih novotarija nije ništa skuplje, sat marka, dnevna karta, 6 konvertibilnih maraka. I dalje ostajemo kod KOMUS-a, nećemo o parkingu, nego o odvozu krupnog i kabastog otpada. Danas akcija odvoza krupnog i kabastog otpada iz Donje i Gornje Lohinje, a u srijedu 16. septembra vozit će se iz Piskavice i Škahovice. U toku je također prodaja ulaznica za koncert benda Divanhana koji će biti održan u subotu od 20 sati u BKC-u Gračanica. Sjajan bend, sjajna Divanhana, puna energije, ko nije imao priliku da sluša, neka to uradi. Gostovali su i u Gračanici u nekoliko navrata. Imao sam priliku, naravno, da jedan od tih koncerata i posjetim. Svakako vrijedi doći poslušati Divanhanu, nešto svježije, nešto ljepše, nešto novije. Koncert je, još jednom da ponovimo, u subotu u 20 sati, ulaznica ima, možete ih kupiti svakodnevno na našoj biletarnici od 10 do 13 sati, te putem online platformi, tamo kako je navedeno. Sve to možete detaljno pronaći informaciju na našoj Facebook stranici, gdje, šta i kako kupiti, nabaviti ulaznice za Divanhanu. A za ljubitelje nogometa da skrenemo pažnju, večeras bosansko-hercegovački derbi u po engleske. Naime, u okviru engleske premijer lige večeras igraju Leeds i Newcastle. Treba li govoriti, ima li neki bosanac i hercegovac da ne zna da u ekipi Leedsa nastupa sjajni Tarik Muharemović, a da je u Newcastle još jedan naš reprezentativac, pa možemo reći i naš sugrađanin iz Orahovice, Amar Dedić. Utakmica između Leedsa i Newcastle na rasporedu je večeras od 21 sat. Od nas za sada toliko, preporuka je da ostanete sa nama i u nastavku programa.

0: najbolji radio.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 14. septembarski dan. Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisat će dva javna poziva za ovu godinu, za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više pitanja značajnih za djecu i osobe sa invaliditetom i njihove porodice sa područja TK. Gračanički privrednici sumirali su utiske nakon ovogodišnjeg nastupa na Međunarodnom generalnom sajmu BH privrede ZEPS 2026. godine u Zenici. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je zapažene rezultate na svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširniji u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovaj nam 14. septembarski dan Vijesti dana.
0: Info 5.
1: Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao sa predstavnicima udruženja Moje pravo. Građanički privrednici sumirali utiske nakon sajma ZEPS 2026. godine. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila zapažene rezultate na svjetskom prvenstvu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Pravo na dječji dodatak ostvaruje oko 96.930 djece, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisat će dva javna poziva za ovu godinu za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra ove godine, a prijave su moguće se podnositi do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. decembra. Opširnije na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine putem sistema za elektronsko podnošenje prijava.

0: Gračanički privrednici sumirali su utiske nakon ovogodišnjeg nastupa na Međunarodnom generalnom sajmu BH privrede ZEPS 2026. u Zenici. Izveštaj pripremio Kenan Mejić.
1: Tokom četiri dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
2: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo, pokazali zašto smo mi među vrhu Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
1: Damir Omerović, Kaneteks.
3: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kaneteks 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
1: Žena Tursunović, Tursun Prom.
4: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to jest bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi tri godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
1: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
5: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve će kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da veće se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
1: Edin Kamarić, Edo Slad.
6: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grada Gračanica, podrška Zenci, podrška kompletno BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrej da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
1: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
7: Info 5.
0: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više pitanja značajnih za djecu i osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Tokom sastanka istaknuto je da već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali da postoji prostora da ona bude još bolja. Dogovoreno je i da se prema javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje TK dodatno inicira promocija postojećeg programa zapošljavanja sa osobe sa invaliditetom sa područja našeg kantona. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine je ostvarila izvrstan rezultat na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura. Izvještaj pripremila Hasiba Šabić-Nović.
8: Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
9: Status reprezentativca ekipa

0: ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj, ipak znači nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, sad govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, šta ja znam, naša Premier liga traju 50 sati neprekidno.
1: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, peto mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
0: Ovo je neopisivo, kad kažemo peto mjesto u svijetu, da, gdje smo oborili velike, velike, vele sile. Velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
1: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
0: Ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje se obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne znam da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi. Za nas najvjerovatnije da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BiH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo. Savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini.
2: Info 5.
3: Do kraja naše informativne emisije za ovaj nam 14. septembarski dan donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport, Adnan Džafa.
4: Za vikend su na rasporedu bile utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Brastvo je nakon pobjede protiv Rudara u pretprošlom kolu u subotu gostovalo kod Viteza, koji se nalazio pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Ni jedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga je objema ekipama subotni susret bio važan u borbi za nove bodove i bijeg sa dna. Domaćini su bili možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, a Brastvo je bilo u prilici da tu činjenicu iskoristi za svoj dobar nastup. Na kraju, nakon 90 minuta nogometa na stadionu u Vitezu, gosti su zamalo uhvatili kompletan plijen. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali su zato čak 4 gola postignuta u drugih 45 minuta za samo 20 minuta igre u periodu od 56. do 77. minute. Brastvo je dva puta vodilo golovima sjajnog Šujića, koji je prvo pogodio za vodstvo u 56. nakon čega su domaćini ubrzo izjednačili u 67. minuti. Novu prednost gostujućoj ekipi svojim drugim golom na utakmici donosi Šujić. Igrala se 73. minuta. Međutim, drugo vodstvo je trajalo još kraće od prvog, samo 4 minute do 77. kada je Vitez izjednačio na 2-2, što je bio konačan ishod meča. Domaćini su tako ostali pri dnu tabele, još uvijek bez pobjede nakon 5 odigranih kola. Brastvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova, a u narednom kolu u Gračanici će gostovati Tomislav. Na terenu su jučer bili rukometaši koji su u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi odigrali kontrolnu utakmicu protiv Maglaja.

Ekipi Gračanice je ovo bila treća utakmica za 7 dana, a nakon dvije pobjede protiv Maglaja je završeno neriješeno. 26-26, poluvrijeme 17-12. Vidjeli smo dobru i angažovanu utakmicu u kojoj su domaćini odigrali dosta bolje prvo nego drugo poluvrijeme. Imali su igru i prednost,

0: lakših povreda. Od početka na terenu nije bilo Hamidovića, Jamakovića i Arizanovića, dok utakmicu nisu na terenu završili ni Tufekčić i Ćosić. Ekipe nastavljaju sa pripremama, dok svi ljubitelji rukometa čekaju start nove sezone.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Zenica 24, Neum i Trebnje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni pretež oblačno već dio dana, smanjenje oblačnosti u poslopodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: im značiš. I stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Radio Gračanica.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Moram ti još jednom reći,
5: hvala.
4: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo naravno malo sa servisnim informacijama, malo ćemo govoriti o aktuelnostima, aktuelnim dešavanjima u našem gradu. Svakako preporuka da ostanete sa nama tokom našeg druženja i da saznate koje su to najaktuelnija dešavanja u našem gradu ovoga ponedjeljka 14. dana mjeseca septembra godine 2026. Pa tako da zaključimo da danas evo nema kiše, da ima oblaka, da je znatno niža temperatura u odnosu na primjer na prošli ponedjeljak, 22 stepena trenutno u našem gradu i narednih dana neće više biti onih velikih toplotnih udara kao što je bilo tokom mjeseca augusta, jula i ovoga ljeta, s obzirom evo da ovdje gledam temperature otprilike najviše dnevne će ići do 27-28 stepeni, što jeste ugodno, što jeste jako toplo, ali svakako nije 35 i 36 i 37 koliko smo imali tokom ove ljetne sezone. U izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda također je navedeno da je prije podne bilo pretežno oblačno, a da je slaba kiša padala na području Krajine i sjeveru Bosne. U ostatku dana pretežno oblačno sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda između 18 i 24 stepena.

Čije, Gračanice, svakako preporuka da vozite oprezno, da poštujete sve propise, saobraćajne znakove i pravila. Također imaju stacionarni radari, imaju presretači koji će biti i tekako aktivni tokom mjeseca septembra na području Tuzlanskog kantona. Naravno, dosta načina da bude zabilježeno ukoliko ste neposlušni, a vi naravno budite savjesni, poštujte, opet kažem, sve propise, sve zakone, sva pravila, posebno pazite na sebe i pazite na sve ostale učesnike u saobraćaju. Mi vam naravno želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada ćemo samo još da provjerimo kako je stanje sa planskim isključenjima električne energije. Imali smo jučer, o tome smo govorili tokom vikenda, i najavili i objavili na Facebook stranici u našem programu da je jučer praktično veći dio grada u jednom trenutku bio bez električne energije. Ovdje sada gledam, nema nikakvih najava za naredne dane da bi ponovo moglo doći do planskih isključenja električne energije. Eto, za sada toliko, malo muzike, pa natrag u studio sa pregledom aktualnosti i dešavanja u našoj lokalnoj zajednici. Ostanite uz nas.

Pa imate priliku, evo svakodnevno još jednom ponavljam da pratite njihova predstavljanja, reprizni dio u večernjim satima. Svakako svi imaju jednaku šansu, svi imaju jednaku mogućnost da se predstave i evo upravo to i omogućavamo ovdje u programu Radio Gračanice, a onda naravno kad bude 4. oktobar, onda će građani da odlučuju za koga i zašto, a za koga ne i zašto ne. Također jedna informacija koja se tiče naše lokalne zajednice koju smo evo dobili ovih dana i objavili. Objavljujemo i govorimo o tome, digitalno plaćanje parkinga u Gračanici, imamo SMS uslugu plaćanja parkinga, imamo evo sada i digitalni način za plaćanje parkinga, tamo putem aplikacije uđete ili na našu Facebook stranicu ili na, ili na stranicu Gračaničkog komusa, tamo imate sve jasno, link koji vas vodi tamo gdje treba dalje, uglavnom sasvim jednostavno i imate tako način da putem vašeg mobitela sa radnog mjesta, od kuće, sa fotelje, odakle god hoćete, platite parking ukoliko ste zauzeli parking mjesto ili tako nešto slično. Uglavnom, omogućeno je to na razne načine, pristupačno je svima, omogućeno da plate, tako da nema vađenja tamo kada ljudi stave kaznu ili kada kažu niste platili nešto slično, onda da se vadite nisam vidio, nisam znao, nisam čuo, ovako, onako, evo izvolite, imate sve i platite, koliko sam tamo vidio sat, je marka, a dnevna karta je 6 konvertibilnih maraka, nije to ništa puno, naravno nije ništa skupo, pogotovo ovo ako treba nešto sitno da obavite, pa sat vremena praktično i ne osjetite tu jednu marku. Šta imate danas za jednu marku? Ništa. Danas je u toku odvoz krupnog i kabastog otpada iz Donje i Gornje Lohinje, također informacija koja nam stiže iz Gračaničkog komusa, a naredni planski odvoz krupnog i kabastog otpada bit će za dva dana 16. septembra iz Piskavice i Škahovice. Danas dakle Donja i Gornja Lohinja, a u srijedu 16. septembra Piskavica i Škahovica. I da ovaj dio zaključimo sa ovako lijepim pozitivnim informacijama. U subotu ćemo imati koncert Divanhane, a u toku je prodaja ulaznica. Završena je za danas ova dnevna na biletarnici BKC-a od 10 do 13 sati. Svakodnevno možete kupiti ovdje lično u BKC-u na biletarnici, a također i ovo postoji način da kupite online, da nigdje ne dolazite, ne gubite vrijeme i tako dalje, putem onih internet platformi event.ba i koja još ne mogu se sjetiti. Uglavnom ima i ta informacija objavljena na našem Facebooku, tamo malo prelistajte, pronađite, a za subotu planirajte ako niste planirali koncert sjajne Divanhane u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Toliko za sada, vama svakako preporuka da ostanete sa nama i u nastavku programa. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Stala se Radio Gračanice.

Zvijezde mogu spojiti i formirati binarni sistem. Ovo je tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj rubrici Da li ste znali? Koristeći radioteleskop ALMA, astronomi su posmatrali kako se dvije zvijezde udružuju i formiraju masivni binarni zvjezdani sistem. Posmatranja su otkrila da ove zvijezde nisu nastale iz istog oblaka, plina i prašine koji se urušavao, kao što se pretpostavlja da nastaje većina binarnih zvijezda, već su se spojile kasnije tokom svoje rane faze razvoja. Ovdje na Zemlji smo zbog našeg Sunca pomalo skloni zvijezde posmatrati kao donekle usamljena tijela. Međutim, oko polovine zvijezda veličine Sunca u Mliječnom putu ima zvijezdu pratioca. Ovaj udio zvijezdanih parova raste na oko 90% kod masivnih zvijezda. Na kraju te masivne zvijezde eksplodiraju kao supernove i oblikuju svoja kosmička okruženja. Zbog toga je razumijevanje ovih binarnih sistema od ključne važnosti za naše razumijevanje zvijezda, ali i galaksija uopće. Tim koji stoji iza ovog istraživanja prvobitno je 2019. godine posmatrao još uvijek rastuće masivne zvijezde, odnosno protuzvijezde u binarnom sistemu IRAS, koji se nalazi na udaljenosti od oko 5300 svjetlosnih godina. U početku istraživači nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na to da ove zvijezde nisu nastale iz istog diskoidnog oblaka plina i prašine koji se kasnije fragmentirao. Međutim, jedna stvar se posebno isticala. Diskovi materijala koji okružuju ove protuzvijezde i hrane ih neobično su pogrešno poravnati. Tokom 8 godina tim je pomoću teleskopa ALMA kao i observatorija Very Large Array mapirao suptilne promjene u položaju zvijezda uz infracrvene snimke svemirskog teleskopa James Webb i Very Large teleskopa. Prvi put smo uspjeli posmatrati kako se dvije masivne zvijezde kreću jedna oko druge dok su još bile u procesu nastanka, naveo je u saopćenju Yi-Chen Zhang sa Univerziteta u Šangaju. Tim je prvi put uspio rekonstruisati potpunu trodimenzionalnu strukturu sistema i ras, dobivši detalje o tome kako zvijezde kruže jedna oko druge, kako su njihovi diskovi poravnati i pod kojim uglom izbacuju mlazove u svemir. Svaki teleskop je otkrio drugačiji dio slagalice. Kombinacija radio i infracrvenih posmatranja pruža dosad najdetaljniji prikaz nastanka ovog masivnog protobinarnog sistema, rekao je član tima. Posmatranja tima iznenadila su istraživače. Očekivali su da će ove zvijezde kružiti jedna oko druge po pravilnim, gotovo kružnim orbitama, ali umjesto toga utvrđeno da su orbite veoma spljoštene ili ekscentrične, gotovo parabolične. Da su zvijezde nastale iz istog diska materijala, onda bi čak i nakon njegove fragmentacije pojedinačni diskovi koji okružuju zvijezde bili poravnati. Međutim, to ovdje nije bio slučaj. Diskovi su nagnuti pod oštrim uglom, jedan u odnosu na drugi, kao i u odnosu na orbite zvijezda. Činilo se kao da rješavamo trodimenzionalnu slagalicu. Svako novo posmatranje dodavalo je još jedan dio, a na kraju su se orbita, diskovi i mlazovi spojili u jednu koherentnu sliku, rekao je član tima Yao Wang. Haotičnu strukturu sistema IRAS, koju je tim uočio, teško je objasniti ako su dvije zvijezde nastale iz istog diska materijala. Umjesto toga istraživači teoretiziraju da su dvije zvijezde rođene u zasebnim oblacima plina i prašine prije nego što je slučajan susret doveo dvije mlade zvijezde i njihove pripadajuće natalne omotače u međusobnu blizinu. Prateći orbite zvijezda unazad, istraživači su utvrdili da se ovaj susret vjerovatno dogodio prije oko 60 godina. Uzimajući u obzir da zvijezde žive milijardama godina, to je trenutak na kosmičkoj vremenskoj skali. Diskoliki džepovi materijala oko zvijezda zasad su preživjeli susret i zadržali svoje jasno definisane strukture. Ovo istraživanje pokazuje da rani život zvijezda može biti prilično haotičan, pri čemu slučajan susret može dovesti do ovog gravitacijskog plesa i povezivanja zvijezda, kazao je jedan član tima. Ono što tim još ne može utvrditi jeste da li je ovim zvijezdama suđeno da ostanu zajedno,

0: ili će se na kraju udaljiti jedna od druge. Zapravo, njihova sudbina možda još nije određena, a interakcije sa okolnim plinom mogle bi odrediti kakav će oblik ovaj sistem pripremiti u budućnosti. U međuvremenu pristup dugoročnog praćenja koji su istraživači primijenili mogao bi naučnicima pružiti novi, moćan način za istraživanje drugih mladih masivnih binarnih sistema. To bi moglo otkriti koliko su česti ovakvi susreti i da li se još binarnih sistema sastoji od zvijezda koje su se spojile kao posljedica slučajnih susreta. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer, za sami početak naše informativne emisije i vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
2: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao sa predstavnicima udruženja Moje pravo. Građanički privrednici sumirali sajam poduzetništva ZEPS. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 16. septembra objavit će dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila zapažen rezultat na svjetskom prvenstvu u lovu šarana i jambora. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više značajnih pitanja za djecu i osobe sa invaliditetom, ali i njihove porodice. Tokom sastanka istaknuto je da već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali i da postoji prostora da ona bude još bolja. Dogovoreno je da se prema javnoj ustanovi služba za zapošljavanje TK dodatno inicira promocija postojećih programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području našeg kantona. Građanički privrednici sumirali sajam poduzetništva ZEPS, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Tokom 4 dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
4: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo pokazali zašto smo mi među vrhu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
3: Damir Omerović, Kanetex.
5: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
3: Žena Tursunović, Tursun Prom.
6: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to jest bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi 3 godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
3: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
7: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve veće kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da veće se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
3: Edin Kamarić, Edo Slad.
8: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grad Gračanica,

0: podrška Senci, podrška kompletnoj BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrek, postaj da ljudi što više upoznaju, čuju koji nisu, tako da.
1: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
2: Info 8.
3: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisat će dva javna poziva za ovu godinu, sa koje je osiguran ukupno 2 milijuna konvertibilnih maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra ove godine, a prijave moguće dostaviti najkasnije do 31. decembra. Više informacija možete pronaći na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Pravo na dječji dodatak ostvaruje oko 96.930 djece, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je zapažen rezultat na svjetskom prvenstvu u lovu šarana i jamura. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
4: Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije, iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić, ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
5: Status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Za svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko, gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj, ipak znači nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, se govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, što ja znam i naša Premier liga, traju 50 sati neprekidno.
4: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, peto mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
5: Ovo je neopisivo, kad kažemo peto mjesto u svijetu, da, gdje smo oborili velike, velike, vele sile. Velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
4: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
5: Ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje su obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne znam da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi za nas. Najvjerojatnije je da već imamo obezbijeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BiH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo.

0: da bukvalno prosimo savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
3: Detaljni izvještaj o sportskim aktualnostima za informativnu emisiju Info 8 pripremio Adnan Džafo.
4: Za vikend su na rasporedu bile utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Brastvo je nakon pobjede protiv Rudara u pretprošlom kolu u subotu gostovalo kod Viteza, koji se nalazio pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Nijedini drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga je objema ekipama subotni susret bio važan u borbi za nove bodove i bijeg sa dna. Domaćini su bili možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, a Brastvo je bilo u prilici da tu činjenicu iskoristi za svoj dobar nastup. Na kraju, nakon 90 minuta nogometa na stadionu u Vitezu, gosti su zamalo uhvatili kompletan plijen. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali su zato čak 4 gola postignuta u drugih 45 minuta za samo 20 minuta igre u periodu od 56. do 77. minute. Brastvo je dva puta vodilo golovima sjajnog Šujića, koji je prvo pogodio za vodstvo u 56. nakon čega su domaćini ubrzo izjednačili u 67. minuti. Novu prednost gostujućoj ekipi svojim drugim golom na utakmici donosi Šujić. Igrala se 73. minuta. Međutim, drugo vodstvo je trajalo još kraće od prvog, samo 4 minute do 77. kada je Vitez izjednačio na 2-2, što je bio konačan ishod meča. Domaćini su tako ostali pri dnu tabele, još uvijek bez pobjede nakon 5 odigranih kola. Brastvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova, a u narednom kolu u Gračanici će gostovati Tomislav. Na terenu su jučer bili rukometaši koji su u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi odigrali kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Ekipi Gračanice je ovo bila treća utakmica za 7 dana, a nakon dvije pobjede protiv Maglaja je završeno neriješeno. 26-26, poluvrijeme 17-12. Vidjeli smo dobru i angažovanu utakmicu u kojoj su domaćini odigrali dosta bolje prvo nego drugo poluvrijeme. Imali su igru i prednost konstantno na svojoj strani do maksimalnih 6 golova razlike. Maglaj se vratio tokom drugih pola sata, pa su u posljednjim trenucima i jedna i druga ekipa imale priliku da ostvari pobjedu u ovom susretu. Na kraju ipak neriješeno. Treba naglasiti da je domaći tim i u ovoj utakmici nastupio bez nekoliko igrača koji su bili pošteđeni zbog lakših povreda. Od početka na terenu nije bilo Hamidovića, Jamakovića i Arizanovića, dok utakmicu nisu na terenu završili ni Tufekčić i Ćosić. Ekipe nastavljaju sa pripremama, dok svi ljubitelji rukometa čekaju start nove sezone.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se ne oblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Zenica 24, Neumi Trebnje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslopodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslopodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 14. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: slušaju. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

reakcija evropskih parlamentaraca na sahranu Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici, te zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Cijena goriva ponovo raste. Dizel je na pojedinim pumpama danas dostigao gotovo 3,7 km po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi pitanje šta će biti sa cijenama hrane, prevoza i ostalih osnovnih životnih troškova. Za građane, posebno one sa najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da i nema. Dok stručnjaci za energetiku ističu da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani su naravno razočarani. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak nakon što su zaljevske države odgodile sastanak sa Iranom o plovidbi kroz Hormuški Moreuz, dok je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod poslije napada dronom. Međunarodna referentna cijena nafte porasla je za 3,5% na više od 108 dolara po barelu. Rast je uslijedio nakon novih poremećaja u snabdijevanju iz regije i zastoja u diplomatskim naporima da se smire tenzije oko jednog od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca. Iran i arapske zemlje trebali su se sastati u Omanu kako bi razgovarali o privremenom dogovoru Teherana i Muskata za uspravljanje plovidbom kroz Moreuz. Međutim, omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi saopćio je da je sastanak odgođen u interesu konsenzusa. Sport. Italijanski Tutto Sport prenosi da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zajedno sa svojim predstavnicima silovito krenula po Adina Ličinu, po najvećeg talenta iz Evrope koji ima pravo nastupa za našu zemlju. Adin Ličina oduševljava Apenine igrajući za Cremoneze ove sezone na posudbi iz Juventusa. Od dolaska na posudbu u Cremoneze odigrao je 3 utakmice te ima 2 gola uz asistenciju. Juventus pažljivo motri sve ono što mladi krilni ofanzivac radi na terenu, a prate ga iz 3 reprezentacije. Naime, mladi nogometaš ima pravo nastupa za Njemačku, za čije omladinske selekcije igra, ali za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugoj polovini dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podni lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 19 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

građanke i građani. Nalazimo se u periodu polaganja računa i sklapanja novog ugovora između politike i građana. Pred nama su još jedni opći izbori i vrijeme da direktnije nego u drugim prilikama govorimo o našim politikama i vašim očekivanjima. Socijaldemokratska partija je protekle 4 godine prošla jedno izazovno vrijeme. Vlast smo 2023. godine preuzeli zbog nezadovoljstva građana onim što smo do tada imali. Vlast koja nas je okupirala prethodnih 8 godina, davajući obećanja koja na kraju nisu dala rezultate. I tada smo obećali sebi i vama da se nećemo baviti njima, ali njihovim propustima i te kako hoćemo. Rekli smo idemo raditi da popravimo propušteno. Obećanje je dug, to nije zbir želja i to je bila naša vodilja. Nismo i nećemo upasti u zamku pa da kažemo kako je danas sve idealno i kako smo riješili sve probleme, jer to nije prosto moguće u ovakvoj zemlji i u ovakvim odnosima. Priznajem, nije bilo lako niti jednostavno. Nije bile moguće sve, ali jeste onoliko koliko rezultate može učiniti vidljivim. Ovo nije i ne treba biti hvala. Ovo je podsjećanje na obećanu i ispunjenost naše strane. Naša politika je jednostavna. Država služi ljudima. Minimalna plata povećana je za 400 maraka. Najniža penzija za 150. Uvedene su porodiljske naknade u iznosu od 1000 maraka. Povećane civilne invalidnine za skoro 400 i naknade roditeljima, njegovateljima za 300 maraka, te dječji dodatak. Smanjen je ukupan federalni dug i bez obzira na brojne optužbe o zaduživanju, on danas iznosi 20,7 umjesto ranijih 22,1%. Uvedena je neradna nedjelja, a ipak podaci govore da danas više je zaposlenih nego 2022. godine. Smanjeni su doprinosi na plate u procentu od 5% kao podrška poslodavcima uz milijunske subvencije domaćoj privredi s ciljem očuvanja domaćih kompanija i zadržavanja domaće radne snage. Usvojen je borački dodatak. Složit ćemo se nedovoljne vrijednosti spram zaloga boraca, ali ipak je nakon 30 godina uveden i on će u skladu sa zakonom rasti kao i druge naknade građanima socijalne i ekonomske prirode. Završeno, a ne samo obećano. Ni Gračanicu nismo zapostavili, a znamo sigurno kako će drugi ubjeđivati građane da je to njihova zasluga. U Gračanicu je tokom mandata SDP federalne vlasti došlo projekata u vrijednosti 6,9 miliona maraka, što je lako provjerljivo. U Tuzlanski kanton 1,5 milijarda, više nego i u jedan drugi kanton. Federalna vlast predvođena SDP-om financijski je podržala projekte cestovne, vodovodne infrastrukture, komunalne i projekte zaštite okoliša, sportske i vjerske objekte u Gračanici, pa i uređenje zgrade gradske uprave. I nikad nećemo kazati sve smo uradili jer posao nije završen. Mi sigurno nastavljamo jer potpisujemo novi ugovor s građanima. Država ne postoji da bi vladala ljudima, postoji da bi im služila. Svaka porodica je bitna, svaki čovjek je bitan. I zato na osnovama onoga što je ostvareno podižemo ljestvicu. Ništa vrijedno ne dobija se bez truda. Prošlo je vrijeme kada se živjelo od parola. Došlo je vrijeme da se živi od onoga što je urađeno, od onoga što pripada ljudima. Pošten rad, sigurnost za porodicu, pristojna plata, mirna starost, nove prilike. To je zahtjev ujedno i skroman i velik. Skroman, jer niko ne traži privilegiju, a velik jer država mora raditi za čovjeka. Više sigurnosti u kući, više novca od rada, više poštovanja u starosti, više šanse za dijete, više reda u državi, više razloga da ostanemo, radimo, gradimo i čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Predugo se od ljudi očekivalo da budu strpljivi dok im

plata kasni za životom, penzija za cijenama, pregled za dijagnozom, put za vremenom, dijete za prilikom. Porodici nije važno ko je nadležan, jer život ima odgovornost. Život je u kući, na poslu, pred ambulantom, na njivi, u radionici, u zemlji iz koje se ne želi otići. Zato u središtu politike SDP-a nisu šeme i strategijske stavke. U središtu su čovjek i život njegove porodice. I tu povlačimo crvenu liniju da ni jedan radnik ne smije biti ispod dostojanstva, ni jedan penzionir ispod poštovanja, ni jedno dijete bez podrške, ni jedan pacijent prepušten čekanju, ni jedna javna marka bez traga. Čovjek koji radi puno radno vrijeme mora moći platiti račune, kupiti hranu, odgajati dijete i planirati život bez straha od kraja mjeseca. Kada kažemo minimalna plata od 1.500 maraka, istovremeno mislimo na rasterećenje doprinosa poslodavcima, zaštitom i održivošću domaće privrede. Kada je minimalna plata prvi put 2025. godine povećana na 1.000 maraka, prema podacima Poreske uprave, radnicima je na račune uplaćeno ukupno 1.200.000 maraka više. U isto vrijeme, dok se najavljivala kataklizma i masovno zatvaranje firmi, zvanično je registrovana i povećana dobit firmi u iznosu od 448 miliona maraka. I možda još važniji podatak je prosjek plate iz 2022. godine kada je iznosio 1.117 maraka, dok ove godine on iznosi 1.700 maraka. U tom kontekstu, kada govorimo o minimalnoj plati od 1.500 maraka, vjerujemo da će se prosječna plata kretati i od oko 2.500 maraka. Borci i veterani rata nisu protokolarna kategorija koja se poziva samo na obilježavanje datuma. Oni koji su branili zemlju imaju pravo na sigurnost, poštovanje i priliku da žive dostojanstveno. Najčešća boračka tema u zadnje vrijeme borački je dodatak. Svjesni smo da ovaj iznos još uvijek nije dovoljan da borcu promijeni život na bolje, ali nakon 30 godina sistemskog zaborava boraca važno je bilo postaviti temelje. Ovim zakonom stvaramo sistem koji će omogućiti da u budućnosti lakše iznos uvećavamo kroz redovna zakonska usklađivanja kako zakon predviđa. Zato šaljemo poruku onima koji unose zabunu i svađu između nas i boraca i poručujemo: ne brinite vi za naše borce. Imali ste priliku i za prava koja su tražili, dočekali ste ih na ulici uz sukobe i primjenu sile policije. Ni feninga im niste dali istovremeno gomilajući udruženja koja su postala sama sebi svrha i vaša mašinerija. Sada borce čeka 234 miliona i 700 hiljada maraka. Nije to samo marka i po. Izbore ne dobija onaj koji najglasnije obećava, nego onaj koji sluša svakog čovjeka, radnika i poslodavca, penzionera i dijete. Onaj ko pokaže ljudsko lice politike, jer ljudi nisu statistika. To su naši roditelji, komšije, prijatelji. A politika ljudskog lica ne počinje i ne završava radijskim ili TV nastupom, nego upravo na terenu, među ljudima u svakoj našoj organizaciji. To je politika koja ne obećava ono što nismo u mogućnosti ispuniti, ono što ćemo zaboraviti kada se svjetla predizborne kampanje ugase. U Tuzlanskom kantonu nismo vlast, ali to ne smije biti izgovor i zbog toga ne treba šutjeti. To je obaveza da govorimo jasno s pokazateljima i nudimo rješenja. Kada preuzmeš odgovornost, nema skrivanja iza nadležnosti. Tamo gdje smo dobili povjerenje, pokazali smo da se stvari mogu mijenjati. Ne preko noći, ne bez grešaka, ali mogu kada se sluša, kada se radi i ne odustaje od čovjeka. Nikada nismo imali dileme i znamo za koga smo. Za radnika, penzionera, za dijete, za roditelja, za svakog čovjeka bez obzira kako se zove, gdje živi i za koga je glasao. To je Bosna i Hercegovina koju želimo, jer ovo je jedna kuća za sve nas. I taj program nudi jedan tim, jedna zemlja, jedna država, jedan tim SDP Bosne i Hercegovine. Znam da će se građani pitati za još jednu temu od koje ne bježimo. Modernizacija i izgradnja cesta, a posebno one ceste koja Gračanicu povezuje na zapad i istok. Brza cesta nije samo crta na karti. Ona je već otvorena priča u fazi izrade idejnog rješenja za 80 km ceste.

ali nećemo je predstaviti kao gotov put. Šta slijedi? Dovršetak potpune dokumentacije, prostorni i imovinsko-pravni koraci, osiguranje novca i sve to do kraja iduće godine. Ni kilometar ceste nećemo obećati dok sve navedeno i ne osiguramo. Do tada ćemo zahtijevati rekonstrukciju postojeće ceste koju koristimo i uskoro završetak kružnog toka kod Robota, za što je s federalnog nivoa izdvojeno 1.700.000 maraka. SDP je krenuo, zna što hoće, preuzima odgovornost i zato govorimo mjerljivo. Najniža plata mora biti 1.500 maraka, najniža penzija 1.000 maraka, dječji dodatak do 350, kao i pomoć pri rođenju djeteta do 2.000, a porodiljni dodatak 350 maraka mjesečno. I da, što se nas tiče, neradna nedjelja u trgovinama ostaje. Zemlja ne napreduje samo onda kada spašavamo najugroženije. Ona napreduje kada rad, znanje i odgovornost podižu cijelu porodicu i cijelo društvo. To nisu brojevi za naslovnice, to su mogućnosti da radnik planira život porodice, penzioner da ne bira između hrane i lijeka, roditelj ne strahuje od kraja mjeseca. Zdravstvo mora biti po mjeri čovjeka. Specijalistički pregledi u roku od 10 dana i razvijen sistem zbrinjavanja najteže oboljelih građana. Jer bolest ne čeka, a država nema pravo stajati po strani dok pacijent čeka. Mladima treba prava prilika, stipendija, posao, mogućnost da ovdje grade svoju budućnost, da grade Bosnu i Hercegovinu koja neće pristati na prosječnost. Ovo nisu ukrasi na papiru, ovo su obaveze koje preuzimamo i nudimo ljudima u Bosni i Hercegovini. Ne tražimo da nam vjerujete na riječ, vjerujte našim djelima, onome što smo do sada uradili. Za sve ovo i mnogo toga drugog, ne manje vrijednog, potrebna je sinergija građana i vlasti. Potrebno nam je povjerenje, potrebni su program i tim koji ga želi radom pretvoriti u stvarnost. Program imamo, tim imamo, a njega čine Nedim, Sara, Mirzet, Vahidin, Ervin, Tijana, Amira i Ismet. Program Socijaldemokratske partije Jedna država, jedan tim ne traži od ljudi da odustanu od svog identiteta. Traži od države da prestane dijeliti njihovu budućnost. Nijedan radnik, nijedan penzioner, nijedno dijete, roditelj, borac, poduzetnik, povratnik i mladi čovjek ne smiju biti suprotstavljene grupe. Oni su ljudi bez kojih nema zemlje. Plata, penzija, zdravlje i sigurnost nisu predizborni trošak. Oni su ulaganje u dostojanstvo. Nemojte propustiti da 4. oktobra budete dio takve budućnosti. Ista mjerila za sve, više života za svakoga. I zato samo jedna država, jedan tim. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. A danas možete čuti program neposrednog obraćanja. Željko Komšić za građansku državu, DFGS.
2: Poštovani građani, ja sam Mustafa Hrvić, diplomiran inženjer sigurnosti i pomoći, rođen i stalno nastanjen u Piskavici. Na ovim opštim izborima kandidat sam na listi za državni parlament na broju 10 u izbornoj jedinici 515. Suočeni smo sa višegodišnjom težnjom naših susjeda i komšija za razbijanje, podjelu i prisvajanje dijelova države Bosne i Hercegovine. Ta težnja je očigledna, a pomognuta je nezainteresovanošću Evropske zajednice za trenutno stanje u BiH, pa čak i van institucionalnim djelovanjem visokog predstavnika, a naročito suspendovanjem ustava na 24 sata. Svjedosili smo čak i činjenici da su za namjere za stvaranje ambijenta i stanja nefunkcionalne države od strane dvije političke stranke uokvirene u nacionalne stranke i potpomognute visokim predstavnikom koji protivno volji birača nameće vladu federacije bez najbrojnijoj

konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz ovog i niz drugih razloga, koje slobodno možemo kazati, neprijatelji države Bosne i Hercegovine koriste kako bi na svaki mogući način stvorili predstavu o nemogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine kao funkcionalne državne zajednice, koristeći pri tome najgore oblike omalovažavanja, ponižavanja i vrijeđanja svih onih koji Bosnu i Hercegovinu vide kao građansku državu, zajednicu ravnopravnih svih njenih građana i naroda. Demokratska fronta Bosne i Hercegovine čvrsto stoji na stanovištu da država Bosne i Hercegovine treba i mora biti zajednica ravnopravnih građana i naroda koji u njoj živi. U tom smislu, Demokratska fronta se fokusirala na nekoliko strateških ciljeva stranke čija bi implementacija omogućila stvaranje i provođenje ideje o državi Bosne i Hercegovine kao zajednici ravnopravnih građana i naroda koji u njoj živi. Strateški ciljevi Demokratske fronte na državnom nivou primarno su usmjereni na transformaciju Bosne i Hercegovine iz etnički podijeljenog društva u građansku državu jednakopravnih pojedinaca. Demokratska fronta se bori za brisanje etničkog prefiksa iz Ustava BiH i uvođenje građanskog modela u kojem su prava pojedinaca stavljena ispred kolektivnih etničkih prava po principu jedan čovjek, jedan glas. Demokratska fronta se bori za provođenje presuda Ustavnog suda za ljudska prava i Demokratska fronta će se i dalje zalagati za implementaciju presuda u predmetima poput Sejdić Finci iz 2009. Azra Zornić 2014. Ilijas Pila 2016. Svetozar Pudarić 2020. Sami Šlaku 2016. i Zlatan Begić iz 2023. Predmet tužbe koji je 2023. godine podnio Zlatan Begić, profesor ustavnog prava i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, se odnosi na usklađenost odredbi Ustava BiH i Federacije BiH sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, konkretno u dijelu koji propisuje pripadnost konstitutivnim narodima kao uslov za kandidaturu na funkcije u rukovodstvu zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Presudama donesenim 3. februara 26. godine sud je utvrdio povredu protokola broj 12 zbog diskriminacije na temelju etičke pripadnosti, budući da su postojeća ustavna rješenja onemogućila pojedincu pristup navedenim funkcijama jer dolazi iz reda bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda. Demokratska fronta se oštro protivi daljim etnoteritorijalnim podjelama zemlje i uvođenju novih mehanizama blokada kroz izborni zakon. Demokratska fronta će se nastaviti zalagati za punopravno članstvo u NATO savezu, a NATO integracije posmatrati kao ključni stup sigurnosti, stabilnosti i očuvanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta se zalaže za ubrzanje puta ka Europskoj uniji. Podržava usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije, ali uz naglasak da reforme moraju voditi ka jačanju državnih institucija, a ne ka jačanju etničkih veto mehanizama. Demokratska fronta Bosne i Hercegovine se zalaže za reformu javne uprave, zalaže se za izgradnju ekonomične i efikasne i transparentne javne uprave na državnom nivou, koja će biti koordinisana kroz usaglašen sistem kreiranja javnih politika. Demokratska fronta se zalaže za suzbijanje korupcije i vladavina prava. Stranka daje punu podršku nezavisnom pravosuđu i jačanju agencija za provođenje zakona na državnom nivou radi efikasnije borbe protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala. Demokratska fronta kroz svoj ekonomski program zagovara uklanjanje unutrašnjih administrativnih barijera unutar BiH kako bi se stvorio funkcionalan i jednostavan ekonomski prostor privlačan za sve investicije. Kao stranka koja se definiše na lijevom centru i baštini socijaldemokratske vrijednosti, Demokratska fronta se zalaže za zaštitu radničkih prava, smanjenje socijalnih razlika i reformu poreskog sistema radi rasterećenja privrede. Kroz zvanične političke poruke i slogane Demokratska fronta naglašava historijski kontinuitet privrženosti državnim simbolima Bosne i Hercegovine. Stranka insistira na očuvanju antifašističke tradicije i zajedničke odgovornosti svih građana za budućnost suverene Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta se zalaže za pravedniju rasporedu poreza unutar BiH. Na ovogodišnjim lokalnim izborima Demokratska fronta ima svoje kandidate na svim nivoima vlasti. Na kantonalnom nivou listu Demokratske fronte nosi provjereni borac za prava demobilisanih boraca i najžešći opozicionar u još aktivnom sazivu federalnog parlamenta.

studenta, diplomirani politolog Mahir Mešalić iz Tuzle. Na listi se nalazi i naš Nedžad Kulić iz Donje Orahovice, aktuelni vijećnik u gradskom vijeću grada Gračanica. Na federalnim listama na izborne jedinice u Tuzlanskom kantonu se nalaze stručni, provjereni i pošteni ljudi. Na izbornoj jedinici 402 listu nosi diplomirani ekonomista trenutno u aktualnom sazivu federalnom parlamentu Alen Mujić iz Donje Orahovice, stalno na stanju Gračanici. Na izbornoj jedinici 403 listu nosi Mustafa Tabaković, ugledni kardiovaskularni hirurg iz Tuzle. Na izbornoj jedinici 404 listu nosi Hajrudin Kozarević, ugledni specijalista radiologije iz Tuzle. Listu za državni parlament iz Tuzlanskog kantona nosi Zlatan Begić, doktor ustavnog prava iz Tuzle, predsjednik kantonalnog odbora Demokratske fronte TK i trenutno aktuelni zastupnik u državnom parlamentu. Na listi za državni parlament nalazi se i Dajana Alić, doktor stomatologije, ministrica zdravlja Tuzlanskog kantona u jeku epidemije koronavirusa, zatim Boris Krešić, doktor pravnih nauka i Živinica, Edisa Mujić, direktorica je vlasnica Instituta za sigurnost i kvalitet zaštite na radu u Gračanici i moja malenkost. Kao kandidat za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, kandidat Demokratske fronte, doktor političkih nauka Slaven Kovačević, trenutno savjetnik člana predsjedništva i predsjednik Demokratske fronte Željka Komšića. Izbor Slavena Kovačevića je izborna dilema. Da li će u predsjedništvu biti 2-1 za probosansku ili antibosansku većinu, ili 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, ili 2-1 protiv Bosne i Hercegovine. Trenutni član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je nosilac izborne jedinice u Sarajevu za državni parlament. Imamo ljude, imamo znanje, imamo iskustvo. Pozivam građane da izađu na izbore, glasaju za opciju za koju misle da im je najbliža. Ako smatrate da je Demokratska fronta vaša opcija, vizija i platforma, birajte kandidate Demokratske fronte države Bosne i Hercegovine. Budimo ponosni građani u sigurnoj državi sa pravima za sve, a ne samo za povlaštene i kojim upravljaju državi i narodu lojalni i odani, a ne stranci i neprijatelji. Vratimo institucije države u ruke koje brane Bosnu i Hercegovinu.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. U narednim minutama predstavnici koalicije govorit će o svojim političkim programima, ciljevima, prioritetima. Koaliciju čine NES, Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, PDA, Pokret demokratske akcije, Naprijed BiH. Poslušajmo njihovo obraćanje. Reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
2: Poštovani građani, dragi penzioneri, borci, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca. Ja sam Enesa Tahirović iz Pribave. Kandidat sam stranke Naprijed pod rednim brojem 4 na listi koalicije NES BiH PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Danas vam ne želim govoriti samo kao kandidat za izbore. Želim vam govoriti kao žena koja živi među sebi sličnim, među ljudima sa kojima se poznajem. Poznajem probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Kroz ovih 30 godina nastojala sam uvijek biti tamo gdje je nekome bila potrebna pomoć. Da li to bio savjet, uputa kome se obratiti, a često i financijska pomoć u saradnji sa mještanima našeg grada, naše Pribave. Uvijek smo bili tu kad je trebalo priskočiti. Želim govoriti o dvije kategorije naših građana, jer i sama sam jedna od njih. Građana kojima dugujemo mnogo više od lijepih riječi, o našim penzionerima i boračkoj populaciji. Penzioneri, penzija nije milostinja. Penzioneri nisu teret. Oni su u jednu ruku nosioci ovog društva.

Oni su ljudi koji su decenijama radili, izdvajali doprinose i gradili ovu zemlju. Danas, nažalost, mnogi penzioneri nakon plaćanja režija i lijekova ostatak penzije razvuku do sljedeće penzije kupujući hranu na grame, gledajući svaki dinar dokle će im to moć doći, do kraja mjeseca. To nije i ne može biti dostojanstven život i što većinom znamo reći kad netko ide u penziju, uživa u penzionerskim danima. Da, trebalo bi tako biti. Nažalost, u više od 50% penzionerske populacije nije tako. Zato politika prema penzionerima ne može i ne smije biti politika jednokratne pomoći pred izbore. Moramo se potruditi i pronaći sistem koji će dugoročno štititi vrijednost penzije i omogućiti da penzije rastu naspram stvarnih životnih troškova i ekonomske mogućnosti države. Platforma Naprijed govori državi i institucijama koje moraju i trebaju da služe čovjeku. Kada kažemo usluge bez čekanja, to za mene znači da penzioneri, kao i svi drugi ljudi, ne smiju mjesecima čekati neki pregled ili zdravstvenu uslugu. To trebamo riješiti u da što prije dođu i ostvari svoje pravo. Kad kažemo pravda bez veze, onda to treba da znači da pravo na nešto ne smije zavisiti od toga koga poznajete, kojoj stranci pripadate ili gdje živite. Svi smo mi ljudi i svi trebamo biti isto tretirani, nebitno koju funkciju ko nosi. Kad govorimo o ekonomskom razvoju i novim radnim mjestima, moramo razumjeti da je upravo jaka ekonomija jedan od temelja sigurnog i održivog penzionog sistema. Zato ću se, ukoliko dobijem vaše povjerenje, zalagati da se svaka odluka koja se odnosi na penzionere posmatra kroz jedno jednostavno pitanje. Može li čovjek od svoje penzije živjeti dostojanstveno? Ako ne može, sistem se mora mijenjati, jer i penzioneri su bili radnici, a svaki radnik će biti penzioner. Tako da moramo biti svjesni da svi moramo biti u jednom, bili radnici ili penzioneri. Moramo jedni druge podržavati. Pošto sam supruga poginulog borca, imam pravo i obavezu da progovorim i za ovu populaciju. Boračka populacija i njegovo dostojanstvo nije samo zahvalnost. Posebnu obavezu imamo prema ljudima koji su branili i odbranili našu jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu. Prema poginulim borcima, invalidima i demobilisanim borcima, prema svima njima moramo imati poštovanje. Borci nisu branili stranke, nisu branili fotelje, branili su svoje ognjište, svoju porodicu, svoj grad i svoju državu. Zato i danas ne smijemo dozvoliti da ljudi koji su svoje najbolje godine života dali odbranu BiH obilaze institucije dokazujući svoja prava, tražeći ono na što imaju pravo. Ne smijemo dozvoliti da se za pomagala ratnim vojnim invalidima pare sakupljaju od kuće do kuće. Nisu to zaslužili. Zaslužili su da se država pobrine za sve ono što njima treba. Boračka prava moraju biti jasna, dostupna i pravedna. Moramo raditi na boljoj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti boraca i ratnih vojnih invalida. Posebno trebamo i moramo voditi računa o ljudima koji ulaze u godine kada i posljedice rata, kako fizičke, tako i psihičke, postaju sve izraženije. Razna pomagala za invalide često se moraju mijenjati. Zdravstvo se mora i u tom segmentu liječenja prilagoditi ljudima. Želimo da ratni vojni invalidi imaju dostojanstven život i potrebnu pomoć. Koliko god da je potrebna pomoć lijekovima, ortopedskim pomagalima, isto tako potrebna je i psihološka pomoć. Trebamo obratiti fokus i na demobilisane borce, raditi na tome da oni koji nemaju dovoljno prihoda za normalan život dobiju neku adekvatnu podršku. Porodice poginulih boraca trebaju podršku države tokom cijelog života u zapošljavanju djece, stambenom zbrinjavanju i obrazovanju. Ja sam isto tako porodica poginulog borca, tako da sam upućena u probleme za kojima se susreću sve porodice koje su ostale bez

članova svojih porodica u prošlom ratu. Porodice žele da znaju da nisu same, da se imaju kome obratiti. Nekad je to samo savjet, podrška. Želja da se zna da nismo sami, da ima neko ko još uvijek misli na nas i da se brine o nama. Jednostavno da nam uputi lijepu riječ ako već ne ide ništa više. Nama i to puno znači. Dragi građani, naša zemlja ima puno problema, ali ima veliku snagu i inat da bude bolje. Ta snaga smo mi ljudi, naši penzioneri, naši borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih, naša omladina. To su mladi ljudi koji žele ostati ovdje, graditi, raditi i stvarati bolju budućnost. I zato želim da zajedno gradimo društvo u kojem čovjek neće biti važan samo kad treba glasati i onda zaboraviti na sve ostalo. Tražim da nam date glas da smo uvijek tu uz vas, da nam se uvijek možete obratiti ne samo do izbora nego i posle. Želimo društvo u kojem će penzioneri znati da ih očekuje sigurna starost, da će moći od svoje penzije živjeti od petog do petog. Društvo u kojem će svaki borac znati da se nije uzalud borio za bolje sutra, za svoju porodicu, za društvo u cjelini. Želimo društvo u kojem će ratni vojni invalidi imati dostojanstven život i potrebnu pomoć od državnih institucija. Društvo u kojem će porodica poginulog borca znati da nije sama. Društvo u kojem će mladi ljudi vjerovati da ovdje mogu graditi siguran život za sebe i za svoju porodicu, da ne planiraju da idu preko granice čim se ožene, čim stvore svoju porodicu, da moraju ići negdje na stranu da bi ostvarili neki život. Ne možemo sve promijeniti preko noći, ali možemo početi odgovornijim odnosom prema ljudima. Možemo početi tako da slušamo ljude, ali stvarno da slušamo, ne samo da gledamo i mislimo nek nam se maknu s očiju, dovoljno ih je bilo. Moramo saslušati svakoga i pokušati nešto učiniti bolje. Možemo početi od toga da politika ponovo bude ono što treba da bude, da služi građanima, a ne sebi. Da politika sluša potrebe ljudi i da se posveti tome da ljudi vjeruju u ono što im se kaže. Zato vas pozivamo da zajedno gradimo društvo u kojem će čovjek biti na prvom mjestu. Hvala vam što ste me saslušali i hvala na povjerenju koje ću se truditi da opravdam.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobroveče, za sami početak naše informativne emisije i vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
3: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao sa predstavnicima udruženja Moje pravo. Građanički privrednici sumirali sajam poduzetništva ZEPS. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 16. septembra objavit će dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila zapažen rezultat na svjetskom prvenstvu u lovu šarana i jambora. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više značajnih pitanja za djecu i osobe sa invaliditetom, ali i njihove porodice. Tokom sastanka istaknuto je da već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali i da postoji prostora da ona bude još bolja. Dogovoreno je da se prema javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje TK dodatno inicira promocija postojećih programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području našeg kantona. Građanički privrednici sumirali sajam poduzetništva ZEPS, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
4: Tokom četiri dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika.

0: Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
1: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo, pokazali zašto smo mi među vrhu Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
0: Damir Omerović, Kanetex.
2: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
0: Žena Tursunović, Tursun Prom.
3: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to jest bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi tri godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
0: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
4: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve će kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve, koji držimo regularno radnike, nego da već će se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
0: Edin Kamarić, Edo Slad.
5: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grada Gračanica, podrška zajednici, podrška kompletno BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrijeti da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
0: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
6: Info 8.
7: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisat će dva javna poziva za ovu godinu sa koje je osiguran ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra ove godine, a prijave je moguće dostaviti najkasnije do 31. decembra. Više informacija možete pronaći na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Pravo na dječji dodatak ostvaruje oko 96.930 djece, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je zapažen rezultat na svjetskom prvenstvu u lovu šarana i jamura. Prilog pripremila Haseba Šabić-Nurić.
8: Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
9: Status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo

0: entitetska prvenstva. Za svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj, ipak, znači nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, se govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, šta ja znam, naša Premier liga traju 50 sati neprekidno.
1: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, peto mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
0: Ovo je neopisivo, kad kažemo peto mjesto u svijetu, gdje smo oborili velike, velike, vele sile. Velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
1: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
0: Ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje se obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne zna se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi. Za nas najvjerovatnije da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo. Savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
3: Detaljni izvještaj o sportskim aktualnostima za informativnu emisiju Info 8 pripremio Adnan Džaf.
4: Za vikend su na rasporedu bile utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Brastvo je nakon pobjede protiv Rudara u pretprošlom kolu u subotu gostovalo kod Viteza, koji se nalazio pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Nijedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga je objema ekipama subotni susret bio važan u borbi za nove bodove i bijeg sa dna. Domaćini su bili možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, a Brastvo je bilo u prilici da tu činjenicu iskoristi za svoj dobar nastup. Na kraju, nakon 90 minuta nogometa na stadionu u Vitezu, gosti su zamalo uhvatili kompletan plijen. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali su zato čak 4 gola postignuta u drugih 45 minuta za samo 20 minuta igre u periodu od 56. do 77. minute. Brastvo je dva puta vodilo golovima sjajnog Šujića, koji je prvo pogodio za vodstvo u 56. nakon čega su domaćini ubrzo izjednačili u 67. minuti. Novu prednost gostujućoj ekipi svojim drugim golom na utakmici donosi Šujić. Igrala se 73. minuta. Međutim, drugo vodstvo je trajalo još kraće od prvog, samo 4 minute do 77. kada je Vitez izjednačio na 2-2, što je bio konačan ishod meča. Domaćini su tako ostali pri dnu tabele, još uvijek bez pobjede nakon 5 odigranih kola. Brastvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova, a u narednom kolu u Gračanici će gostovati Tomislav. Na terenu su jučer bili rukometaši koji su u okviru priprema za novu sezonu u Premijer rukometnoj ligi odigrali kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Ekipi Gračanice je ovo bila treća utakmica za 7 dana, a nakon dvije pobjede protiv Maglaja je završeno neriješeno. 26-26, poluvrijeme.

0: M17-12. Vidjeli smo dobru i angažovanu utakmicu u kojoj su domaćini odigrali dosta bolje prvo nego drugo poluvrijeme. Imali su igru i prednost konstantno na svojoj strani do maksimalnih 6 golova razlike. Magla je se vratio tokom drugih pola sata, pa su u posljednjim trenucima i jedna i druga ekipa imale priliku da ostvari pobjedu u ovom susretu. Na kraju ipak neriješeno. Treba naglasiti da je domaći tim i u ovoj utakmici nastupio bez nekoliko igrača koji su bili pošteđeni zbog lakših povreda. Od početka na terenu nije bilo Hamidovića, Jamakovića i Arizanovića, dok utakmicu nisu na terenu završili ni Tufekčić i Ćosić. Ekipe nastavljaju sa pripremama, dok svi ljubitelji rukometa čekaju start nove sezone.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stupeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Savski most i Zenica 24, Neumi Trebnje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni pretež oblačno već dio dana, smanjenje oblačnosti u poslopodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslopodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 14. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile,

Nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko